Moro mupraken kokoaram utano ko swiki mazuwa murongo na hambo mbali kokwedi kwa pembankuru porvejoru nyame mkwene ni chulete kapekana kuya mtambara kili kwa mleto lya pinduka mongurangureza nina tuzenye tukali pakere tukagwane ndapero za kutundira kwa Pastor Robert Matema nokutu hazegwira surugana setu ano mugwana nonkangonye daho mpaka runga tuzeni tukali nyonga menemu.

mpepo mbali zimwe za satana mzona guli ogwarete sapo maukorokochi mnumchima dobantu agi yu ataranyi mnumchima detwasi natuvenye ntene twadiwasi eitu narugana idona tumuhedere ni tuhundire gusiropo tulitezu rureni kusufara saumpa agata tudongwa nine agata tupameke hene mpepo zongwa zomwenye gwana runye ageta tupitisire mpepo wazo kupangoka age tatu tumine wa kwa itawe meguru watu takamese ipo situa hazona hena nyentene tuzone na wina mweninge hituwa divasi ayo idona uye tatu liko kirinya mwetu maudona kapu kwa wanga kara hena nzambo zoku tudongwe ni napono nzo do wina kapu nga waka kara hena nzambo zoku tuzaverera nosiru uhena sokuli tezuru waka pingasika kara pohena liye yi ntene nuhulire mwukuro kuchima kura kaputote ngura hena konyima tasika kara sinike zosidigu kumutogo anata meke kuruga na oyo ate ngura hena kwa karunga mwura mpepo ozo tazimuretele uoma tazimuretele nomuga tazimuretele inike na inye yokuni nkasi gaha gwana ina ruveze kugazara uhungami hiyo tunaligaveri kumgura ngura ezi medina lia mzori kwetu Yesus Kristu saa tene tulimburu kwa tutengure kwa humpa osa tukarelele mwendi tatukakara no mwenyo gwana runye pandu kwenye ni mnapurakene mbudi zonsupi ezi medina lia mzori kwetu Yesus Kristus tukanderele nye

Mbondatu gokwedi kwa pembangkorum. Rweze oru ironye rweze rokambadara kutuma nombudi deni parpenyero SMS mokwari rirago. Weni wanakwanisa mezuwa lia neina. Lio mazuwa mrongo na hambo mbali gokwedi kwa pembangkuru koko kutuma nombudi norweze ipo tuvure kudirisa norweze. Pito zezi mokambadara nyiktuma parpero SMS. Kuhambo mwe mbali mbali mbali ntano ndia siko 6 triple 205 ikonye kwa kufura kutuma. Mkwari rirago veni wanagwanesa mezuwa lia nina ndi mtunya mogepa umwene kwe yono sikiko kezuwa lio kili ampurgo. Dogro papa kwa kumonekano mbudi ne wavuru kutuma parpe haro SMS. Porvejoro tuwa pindauka kwa inkayo kulisiga siga utano kosuike. Ano, hukupizumka tatuka pizumka, hukutwikira irugana tatuka twikira, no kutarasi, aye. No weekend hena, ndi kondo wiki itua kara nayo, kaptua kupizumka hena, ngwe momu watu pizumka, mokonda zoinka, eina kara mwetu, maudigu agatua kuligwane kera nago, nye koko tupu kuitura mama hoko, gasa nkende ngere, mwene humpaka runga, higiana idiwa, igegeliki ahuru yetu koko kutupu kumuhundira no kumtonga mena pili mamtuna kupita moinka yukulisiga siga mama udigu kukulisiga siga igegeliki ahuru noktara nunzira doko meho asingi ina karakom tango tulitambure nukamsika ka Capital K ano moksimba gwira dimo dono mbudi odonye mwakufura kutuma parpero SMS.

yako nomvura donunzi rusumo nonkondo doge owe hompa numba na asi numba na wanito mwaka 47 years ashikarunga awedererepo mwaka simpe dadingi adeuru itonyo dova vurukutuma kwetu parpenyino SMS mokwarera erago vavana kwa SMS wale naina.

Hapano ame mayongora nakatiku tunakushwera monetu mbuto anawanito mwaka 17 years anorusumo keru noro nkirishe. Tatumarele ragum, wakutu mnagwanisa mezuwa lia neina, mpaka runga mtungi keno kumpa ukangure, wawa. Ano, none mnadili kutumano mbudi deni, parpenye ro SMS hasi tatumarele rago, karunga amtungike, nukumpanye ukangure huwa. Mukaru utupu kasupi, tufura guwane kira kumaniwa kwa tuwa mwano nzira, makufura kutupamo, kutundanya paka tuligeo nukire nkira une dogro mwane ina utano, asinke ina vurukuoro kako, mwano nzira detu. Kavango zuto kero zo upumezua, nuwa kwa tuwa mwankuru mbara mpito zini.

0: kuimana tango umone shokuhinya kuwawa na shokone kuchinana adima ka umona siya utovene pepi unakusiene kano uchinane shana ni mono karike inga yetu tuahea kadishi ishimenga hana ni mono kare shinowe muhingi kishuna kumona shi kwa padiangoni hanu hengi kumana kukukuru msakiputa kudyeshi u kishi pwa adisha kone kuchinana ya kono shitamu ya kuchinana kusiene kese auto pepi umbirike wangu wangu katika nakataa terashi ya hingi ya kari siku nakunu wa marovu wa kuna kuhinga kesi kuna kushana nakunu wa marovu kukupia yoku hinga ndi haku hingi wae nae ndani ngetu kamonde kuma ruka ndamu ya ninge shipamu ya mstavarase satansi kapri ngeku kuna kutundera tu hingireni kareo yende kusansi iti kurungorogu ya mstavarase no ne makoko rishikumeni so tunakachoke zake haya kuruwa ntastavarase no kukuwara kuhinga nge kuna kupita mstavarasi na kumena kurungurogu ya odioshi tu kandane po mahuvi okumbwa ndaka kuhenda pa muwe haa kutuni sako yone geshi kwa adikesho yi hongoke mu kuhenda mayu wali mungoyo vike kutu wana kuma nomura hatu atatonga kiedi watu ninge shizo murundu dihonyi koko hatu kufochi ine hatu koko ne dihonyi ine ine koko wadi dizo kundiyo na dihonyi koko fochi iwadi koko koko hatu iwadi so fochi ndizo kumukwe dihonyi koko fochi koko hatu ndizo kudivundo police station dihonyi koko fochi iwadi koko ne inei hatu iwadi tunakashwira kengo yovike umuwa kuharuwa ntimaira etu hakarisho kuenda pa movement kuruwa ntai auto koko kukunga odioshi tu kandane po mahuthi kutuntako yone ngoyo tunampa mdiwa dodiwa weekend omuwa
1: none ngosikwao
0: ndangishema
1: iyaro mungosina wakalipura po wakwetu muka vango zo upumezua mtuwa kundindira kavango zo tokero

gasiga togwana mwamwe genda kumalangwa mbara wale tubunge mu maudano wale gombara iyo kupako ano bamwe karakarambara na ipito kare wale no kwarandi iyo nufa ano bamwe genda erazaze kumapongo unene pogongereka ya sitaka hundirani nawe nya na kavia ukairika yo karango sasi nene po tuktu asimbini wantu tuwe tekereko tupunye wale uwani hawa ya ronde na wa tuwe tekereko tupu pese kakuronde ka nene po ya kwetu wono daki nasi kuronde ka kukoko kubese ka antamiye na tuwe tekereko tupunga na wantu wa ingire na wanse wa ingire mina mwoni mkuronde kera wantu ya basi ndano tuwe tekereko tupwe na kukanda na pamba la mahudi nigusa koi na ndaru kahundi rangano tuwa kwete tu uwaimu na mtu wa idewasi mwike nto muivi ya wakai hivya ikarakara mtu baraka tulakara kwa ugan sasa na agenda makora katika hundira kute tuwa imone nga nao na tupuli ya niki wa kuli mwona pena ya soa gana niki ya tukuo wa kuro wa wanona tukongere kombo yetu, nongombe detu indongi yetu ipasngala iture ni mo musinyongo ndi mohambo na imu ngoso tambo tukso sasa ngano kapisi tutarele imuna yete hii karakare kostara hii nike hile tepamba la mahudi usako ina tapka pantre kedamba la anona wetu ni unene tomu kwa kuhi tumbrasu weekend ina huu karakare ambara unene po kostara masiku asingano tukaligore nye noseko iniki otarangoso tena suwari tena sikuwa haranyi kara wale kigenda tekele niko kara ure no stawara kono mpere pina makura to murugano yuma kurugana mara kapisi mungana dane na dane ne mustawara imohena tuwa ku undira na wala lakote tuwa no mbaskera simpe nao asi unene po hambara masiku kuzeli maruweze gamu enugu anapo malangu gamu mtuka kusinga mbasko la hambara masiku hambara noku kaptovuru kuzumona ntu bido goroka pano henye na kopepita nyo bimpura sugu mtu wakara po mbasko si tatuka etuka etekera koka kora ngeda kwetu tuwa nomba sikurasi etekere niko sene kapio kara na dozi na wale reflectors okini ngasi wale wa kumone nene po masiku odware etekere niko kulikunga kwa nyamu etu ganono kuzwa simostara osi nge mba sikura mula masiku ambara antuka to kumona ambara na wana kuvura bamwe kuvura tawa kugatere kwa kukono ntere kusingira mbaskora no kagusa koina singere no wale ndo faresi detu muka wangozo utokero andara daskamena asi koko kuhete kera koko punye kuhede la panderewa etare seni odioro kasi wakere noe bute maraka kwa zusuta kuhete kera koko uiza panderewa ndisene kapisi ngoso kubela makura tarumla kupipi samo mwazo uznangembe seso hivu uliseno mna watu na kuliharo katipunye yogu makura angano ipo kuharanga kusatu ura so ina kapuna kukairu gana sene noli reta nyamo ge na tarumla tukula terasi ngapi asi gusa ko ina tatuka muharela na wenye ngano kondo wike sosua ulikungeni manke nye yu ya oka ina tuka wii ya oka to simpe ngano tatuka gwane kere simpe hena momanda ha anata kumuharele ya razongano mkare nao

0: kwa agere popo ya kwa mpeko kwa nina
1: tumpando le siri warentis kondo wike sosua no nem
0: ya wangu pandu
1: iyaro imongo sinawa kalipura poho warenti kahonzo sajentu ya thimbaranda na supu marceline wavuru kutupama kuiwa panduira kuiwa karano sunga so kutufuda koko matu ya sungape mnatufura kuruga nesano nzira tetu ana mtu wakuza muskondo wike imatupuno suwike si wavuru kutufuda koko matu ya mnatulikunge ni nosewa gendiporupadi asi aye kuiwa panduira kuiwa karano sunga mungura nguru mwa pinduka wavure nye kutupako mapukururo ogonye go mulion yaro mokaru watupuko kasupi ni vure kampamu eheta kano le dola za Namibia kumena imali wa irongo na yopeke anokutunda pena makura ni karunduru kile kile kwa moli wa kwetu agwanene mawaktu ndiranye moskesa se pangerom yaro tanguni mpe mwenye eheta kano le dola za Namibia kumena imali wa irongo na yopeke mezuwa liane ina li mazuwa murongo na hambo mbali kukwe di kwa Pemba Nkurundia 17 July Ano, hoyo nyika zitupere kumbanga za First National Bank nkera mazua morongo na hambo mwe kukwedi kwa Pemba Nkurum. Euro zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na hambo ndatu. Pound zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi norombali na zimwe. Ano, US dollar zimwe muimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na ntano. Imongo soli asikama eheta kano le dola za Namibia kumenu imaliwa ye irongo na yopeke. Tangwenye ni mpemo wa kwetu wa kwanene mauwa kutundira moskesa sepangiru wa sikupiwa kufura katambu isera naina ima utupuno mngura kaptuwa kwana ilikuwa mwole mumanda ha sikupiwa kufura katambu isera mumanda na guwara wale po wili zo mrongo na mbali pena po madiviso na vura kutupa makura tumdivisi asmo manda kupinga vura nyika tambu isera ipo mkare muna pukuruka nukuli wapa ikira hasi kupinga vura nyika tambu isera mamanda anupa neina tani mpemo tupu ilikuwa mo halia neina imotupu na mungura mapeum neina mazua mrongona hambo mbali kukwedi kwa Pemba Nkurundia 17 July neina kwa katambu isera ipana nainye Tondoro, Matava, Nzinze, Msese Rupara, Kumwe na Mahenzere Neina utano, mazua morongo na hambo mbali ndia 17 July. Ipana na inyeta ikatambu isira, Tondoro, Matava, Nzinze, Msese, Kumwe na Mahenzere. Tondoro, Matava, Nzinze, Msese, Rupara, Kumwe na Mahenzere. Ngura mapeu, mazua morongo na hambo ndatu ndia 18 July. Ipana na inyenga ikatambu isira, Mubebe, Kasivi, Suwara, Ruhuru mwe, kahira ira, kumwe na nguangwa. Ngura mapeu, mazua morongo na hambo ndatu, kukwedi kwa Pemba Nkuru, ipana nainye, nga ikatambu isira, mubewe, kasivi, suwara, ruhuru mwe, kahira ira, kumwe na nguangwa. Olio, ilio nyeri kwa motu wa guana, olio wa vuru kutupamu. Ano kaptua karaniri kwa mo olio mo manda na guwara spovili zo murongo na mbali pena mkwetu beli na feremu na vura kampa monyasi mo manda kupinga vura nye kukatambu isera tango tu guwana nye machingi so ngesefamu

0: Vilizo ntambali Wato FM kwa kumretira kwa madimbudi ogana kuresa mauru stenza litu na mwota kawa rekele kurugana na umri udomema Mokiet Mansuo zinyago mochi warongo kunara malimburu kwenye mazapa watete woko ya mnendi kumati mibia ya kawa mtendasi ya nakarano suwaro sepevu mso kuliponda mkuyeta kansalma wango gamu ya gumo mkunda munga zakaria puka ngipandambozo uzo ni mkadi sirei herongo ya karape guru domzaro kurambi ndakano za Afrika mwazeru kasuwaro so wana kuliponda wene mwa Afrika waweli uwebola no wana kumbura kwa kawadukire muspangiro sa DRC pangiro zomo Western Cape kazito kweresi yoka ndira presidente Cyril Ramaphosa kompangiro waisika mekedogoro swichoso tani US kuna kukokera noveta tunomba pila do visa disespike wa studente wa wantundu wa irongo no wana mbudi haka kuna karamadigo mbudi na tuzuva mbudi mdima hapo wili zontanta tu moro keni
1: moro moro
0: nawa
1: hey. Oni hey. Oni naftu
0: wawa tu ya roo
1: ila tusire tuku
0: morundu mumuli morundu
1: motuli momoru
0: rundu zeni mwahara
1: tuake
0: nito hara
1: Tuhara. Zake ili asi runtu.
0: Runtu, ngesi runtu.
1: Ngesi runtu.
0: Tuhazi hara runtu.
1: Tuhazi hara runtu.
0: Inchi yo mnomene murundu ngana. Ami kwa nomena si runtu zetu kuzinyateka. Nyamwe tu wale ntumbre ngwendi suru gansangango wina kapto diya si zozo ungandi. Hizo tupina kumbona za unga mpapa kwangesi asi mwina wina tupu mwore ina kui uyungira asi mwina amisi kuchanga sa ina ipere ndita astura popa mwipa wango gamwe nene popi na paka ranya si wali marukanda gena wanikasi waga kulika nare kura taa changa pospere njasi waa mwaha zugu minapapa hando zendenyo kagwane popopo iwangolo
1: hee
0: popo wachanga simu hazugu minapo hando ipo wakuzugu minahando sene sinyoe wadiwa ya rukuanga lingankango msingi noru ganeza sene sikapisu wina
1: awe wina
0: kwa kutantirasu waha wina yuka ratu pinyasi ntani ena waletu tare koru haa ena naro ena simpe mandoro mani masesu mandoro pazitu ndangozo doro panazo zilinyunga ngeko kukutura mandoro mani nde mawango kuhitora kumawango kusinke
1: wali ya kuningi sabantu wali ya mana agazare genda wali nosininke
0: siti kumarukanda kina nago gina ngwe ukina kuhikuvuku lendi yetu na kukunga kutura kutu mandoro mani kukutura kuna tubura kutura ando
1: kukuna kutura ando
0: mara ininge kuhitu teta
1: mara sio tara
0: kuhiteta
1: sio tara si pama watura po ndoro mani yoyo napo kwa karas pamo lia ya zura
0: kapita kanine kawa
1: kuchisira pevu
0: taya zidogoro taya chikire pevu nomba no isinge na yoku zata irondo tayi kusamuini
1: marina kudiva si
0: runduze tu tuwa zihara
1: doro pezi kwa zihara vantu wabani
0: tani na tarini sisi ilika yoku sikangupiko yaki ya karera mu
1: apa mua ya karano ilike imua ya rugano kosteji omumusurase
0: tusoma udano tupuka tundire muta mpatu kire na simpe wakua ita
1: wakua ita he
0: wa numaru hako kulisiga siga nao simpe ena tumu nanyasi wahara doro pa vantu wa kwa kuzuruga na mu ilika yomulio nye pakiro mbili kapili ya wapa
1: mara pama toka
0: gwana karikola haru ituro nkara pamuru karikola haru ndongo zu doro pa
1: nakunye
0: Pama
1: toka gwana wako.
0: Doro pa zetu nga zikare. Situpi wako ulira koo kuna su welcome to rundu. Uzera welike wako mwona.
1: Pama toka gwana kuzeresa. Mara nose bantu maukaro getu.
0: Iyo sana kutantame natu
1: wenye. Maukaro getu kapigawa. Pasenke senkera tutara mpili papa pombanga zetu za FNB za fumaneza.
0: Ya.
1: Otare nguroba. Bantu pena wadumba ukapena.
0: Ya.
1: Katotaro imbapira. No hando za karapo
0: kupia kutundaji
1: imwe ye ya tulima kura kuzugu mai chepsi nge kuzugu ay kaptupu ya kumone kana
0: seni simba pira epena omunamo pankenye mbanga kwa tulapos nge so kuzugu na imba pira seni zore siti zoki kapuza kuhafesa waza kutunda mumaina zugumina tu pumwina watarako.
1: Yeah.
0: Matas kwandu kusadogoro ya zugumina tu ponze si arera uki. Hey. Awe ukara tu wapukuru ndoro pa kwa zihara yulika inzi yake ya horokera moyo pantambozo surongo nyimara. Doro pa zanyata. Nyata.
1: Nukutara
0: sumungurata
1: mungurata kare na silika omuwa kaninga staka tungi kanye mbiso fi
0: yes.
1: Na inyoyo bantunga ya zura mandoro
0: mandoro manu kukulisiga siga ngosonga nwa hepaga ugarongi kida
1: ugarongi kida
0: mwago kukulisiga siga
1: ya
0: hei wahewa hei
1: tuwa kare ni tuwa kare ni
0: mwakutulapu kena kamisiga kena kakutundape na tuwa kuhara rundu wetu
1: tuwa kare ni wina
0: aa kapusikara wina
1: ya ro
0: tumpandure siga ewam zuali wape
1: no nangos kwa
0: ewam
2: Kuvarandi wakuhara, wamema gakangen, kuna kumpokororasi stora sakangen water, esakere Moraino Park, Mwenduka, pasirunduruire Kobiwan City Mall, metinya mwinario spangero, sakatutura. Tunakara nefandi so, lezeguru stora sospe sakangen water, Kobiwan City Mall, mokatutura. Mokwana kuma uzera, kwa nekere ni kumenose, ko 085-2133-236. Ndiko 081-351-4922. Ndiko 081-470-8611. Chinja mema goge, chinja eparo lioge.
3: Omurandi wahara kuranda yuma kombiliha. Gwana nyeyo inzi kostora sa Shoprite monondando odo dina kwa mako. Uhunwa zoku vonga vonga zono kilombali ko 104 Namibian dollar 99 cent tupu. Madamate mekendele nene ndi asi all gold tomato ko 32 Namibian dollar 99 cent. Mayonnaise go cross and black well gono grama maferentambali nonorontano ko 42 Namibian dollar 99 cent. Tanimagadi go right brand gono milileta maferentambali nonorontano ko 29 Namibian dollar 99 cent ono hepa simpe ukangu ki yiruganeso yoinunu yokorcheno yo Shoprite inagurumka unene Shoprite nundando dogurumka unene odono vurakusiki samo novili detu doirugana Morundu Mall tani Morundu Galaxy Shoprite manda dogoro utano ntambali zongurangura dogoro ntambali kongurova Mapeu, ntambali zongura ngura, dogoro pawili zo utano kostenguko. Mosonda, ntanimazua gepizu mko, tantatu zongura ngura, dogoro wili zo uvali kostenguko.
1: Yaro, no minute hambo mbali, ndakupita kubili zetu za hambo mbali. Toya sikinye kuruweze, uruati vuru kumuretirako dimwe dono mbudi, hodona vura kupitra meli kwa mwale tulia pinduka. Sogi kukukukara mparakini mwagwananye mapukururo agam. Tuwagwanini madimbudi kwa mkwetyo maoro stendu za letu avuru kutupamo ya kuli nyunganganye mozuni msorongo setu imatumuna mwana mkunda detu. Ndango zoru hasorongo kavango utokero kazikere na sugongi so kudivisa paweta mafana ikono nongende sesodo suru gana so makuliko ure wanomvura edi ntano dina karakomeo kubare kera elimalimayo igavalino norombali na ntano dogoro elimalimayo igavalino norombali na ntatu mafana iko go ndango kawazi

0: mafana ikugetwomo mwure wonumbura tano idilagara komeo kutunda ngure zapu dogoro mo 2030 tuatura mo no programa dokuli siga siga ndi marikuwa mogo kuli siga siga unene marikuwa mogo makuliko kutura eparu lewantu tulire rupike ipasi wavure tutarasi ngapyo mnavura kupitamu aso ena siwa rerupe ndi nose wagende situ rerupe ipono kurugana kumwe na bantu ipo tusikisemo eito ara kukasikisamo unene yokuwa mena makuliko mumkunda kwetu kabango zoutokeo
1: anonsi na tarasi mafana ikugangesi simpe gakere ko gokova moktarura kwa mafana iko gena mwakere nago ge lima linaka pita dogoro papa ngapi omu gana gendipo ntani nuktarasi agamu natura po marisi gomsingi gana karapo po mafana iko agagawari
0: mafana iko agagana kapita twatulire mama fana iko kugulishiga siga unene makuliko mono mkunda detu horowero na dinye hambo ndatu umoya amoneka na wana wasi mafana iko agaga kapita ambala yatu tomboka na mprimo mtupu ya karasi kapisi na inye nye sinzisa yo ya tomboka yonye yatu ningisa si koyo ya tomboka ko koyongano ya piti tatu ipandwile kowo walituramo unene egende suletu lomberewa owabatura mafana ikugetwose bakansela opa politika moirugana kuose kufana ikatupu nyawota waitura moirugana ipo isikemo astani wapandura unene kwei walituramo ipo wasikisemo mafana ikugetu gena kakapita anogo gamwe toa mona sikapika diri kusikamo simpe yoto ya gatura hena Marie lefana ikonyeli toa tura nena moirugana ipasi tugama nese kumwe hena noka gwederera ko makwao go toa fanaike ambara sinzi sene tutara matungo gakaras matungo go itaura matungo go marucheno matungo go nonzugo dokurara ndi matungo go nonzugo dopamberewa sene mtara ambara kabango zo utokero toa rugana mumnene mwankenye mkunda horowero noza kuvulo kagwanemo no projeka odo dakere Mwamari kwa mwagena kakapita. Odova mana ya unene ngwendi dokutura mema, nombora, nukutura po ipako, ponopomba. Ambara bantu wetu, sinzi, sono mkunde ditwa tulire mwafana. Iko nawe inye ambara, wagwana mema, umutuwa iharerere, ndimo umutuwa itulire magogo mwafana iko. Anukutura ko itaura na yongo skwao, itaura imu itwa tulire mwafana iko, ambara ya asikimo, itumbure tupu itaura setu sane para, esi wa kutura te angesi asakere mamafana iko gena kakapita nyengesi na mpimo msadi kupwa tutumbure tupunya si 10 kilo ndi 11 kilo za apu vantu kwa kusingamu anu tutumbure hena kwa matungo matungo goma nene sene to gendi na mpimo mkure nkuru tomtara matungo kakadire karapo ngesi kwa gamona mwa gamona gana skama so vantu kwa kurugane namo mkutumbura kupa usupi sene tutara Etungo yo polisi zetu zo nene mbele wa origin zo wa porosi na inye ambala ya za mutawakora mbele wa zetu zo homo fair zo kugabano valewa wakereta barugane ne mononzugo do kuhira nye dogorone inangesi wanarikare repawe ne mbele wa za pwa kudika si mpe mtengurehena po mbele wa zetu nye zo nene zo mkunda kabango utokero zo toa kutumbrasi kabango west government office park Omoto akaturi la nini nasi gongesetu osusukuvura kukatura mariku wa mogetuaga moirugana. Na yo kutundira tupu kuinohu lile modoro pato mwono achaye, teni ulidiva la nakauke kufuro gazala suwalie mwenduko okara. Nye nani mwankure nkuru okara. Na genyo kwa mafana kwa gakere, mariku wa mwletu olole kapita, nyambara senyo itara ya sikamo. Kapisi yoyo yerike, mwono kunda ulewete dekuli siga siga, makara hena asimpe. No projeka dimwe, odotoa amono na wana wasi da sikamo, Tumbura kwa dimwe pa usupi, no hostela detu, nene kwe kerongo, mbali dono nene, odewa dika, mkunda horo kwa mankumpi, mkunda kwa satoto wa dika po hostela, ozoza karasi za sikamo, ngesi wanona kwa kwane na mwe rongo nga momi afira. Simpe na momo hena, kwe mkunda horo kwa mpungu, posmanya, na po hena, kwa dika po hena hostela. Kwa karasi, wanona ngesi, imovana kurara, kwa kugwane na mwema uwa, na kugwane na mwe rongo liyawo. Ano, kwa mingazo no sure, na yo tuatulire mwumari kwa mwogetu, okoga kapita, no sure, mwendi mkunda horo wero kwetu, wankure nkuru kugawa tapusone na, ambara mwakara no project adononzi, omwadika no sure, posure zetu nene za mkure nkuru combined school, nyozo

0: secondary school kwakere sure zakeresi novarongwa vari kusikatsene kana poka kupita kana kwakwara kuza kumaiwega vari nye morwa mafana ikogotwa tulire ponyogoga kapita iyo twa mwenyasi twa ipakudika sipe nosure dimwe mumpudingo noko kwakure nguru ipo tu horeko siwaroso saro ndongoso posure zetu zonene zankure nguru secondary school iyo twa dika sure zimwe ozoza karasi komayara kwina kuziri primary ozoza dika za kara grade 1 to 3 ozoza pwa ngesi erongo kwa genda ya genda simpe momo ena mkure nguru iyo twa dika mwena sure ozoza kutumburasi Daniel Stentu Mpasi Secondary School ozo simpe za ketaringa grade 8 dogono 9 ngazika sikana zoto kuruko grade 12 funye mwazasi uo kwa kere mwafana iku getu gogo kakapita simpe mwamo hena mtuto idivasi mkure nkuru doro pazetu mkunda topero kawango vantu sinzi utunda kono mkunda horore doprisika sika vahu ize mdoro pa ipabaya papare ikuwe paru unene nosure donone ni dakara mungu endio IUM welwichia nono kwa ongoso Novano na wena wakuya wapukurura irongwa yao, yo grade 12, wendu kwa wazungo, nono kwa ongoso. Kure nguru tazi ya kwa adanyi, vantu wanzi, omu mafiliasi, vantu wakuwiza, wakara novana wakuharakuya dimbasure. Iyo ya monike ninyasi, tuwa epaku taru nurasi mkure nguru, ipo tugwe derere mono sure. Iyo tuwa adikeko sure, mkalana wa, number 2, Zozakaras Primary School, grade 1, dogoro grade 7. Nina kuru ngangesi, wagwedere rapo mungondorongero dimwe posure zetu za kulisuka oyo ya nikisazi tuhore suwaro ngezi nini nantene tuzapu za kurinkuru combined school aye suwaro sa atengula na ugu wala simosili mondazo 1000 si mpehe na tatu katwikira na dimwe ngwendi mo maporeza neipu wakuru mangezi kontrakta pweli po site waku digawana kudika sure zetu ngano zo maporeza angazika vuraka kulida wanona ugu wala kagredi zo kuhova dogoro grade za utatu ndi za unengoso sankasogo igo mafana iko gamo tatu lile mifana kuri etwe lya tunduko nyamba la sene mtara na genyega sikamo oyo kwa tumbura kwa tupuyo inunu mara mwana mkundu wa goro wero detu dukuri siga siga nusure kwa gwedere kuno mkonda rongero kusanze kasi na so iso simwe kwa tulile mamari kwa mogetu duko yoyo ya kutu nikisanya si mafana iko getu wa kakatu nduko ambara sinzisa goga sikamo utawakora
1: Ya wale mna mvure dintano dinakara komeho mafana iko ndi makuliko msingi ya gamaa dijulike gomuri ya unene na mka nome na mka demene na ko mkutumbra ko kumgandi.
0: Unene esisaka rapo momi natuputwa idivasi epange loretu ili akara kongesi kwa tura mariku amo goma kuliko pono ntambo hambo mbali. Kwa itumbrasi 7 priorities. Ngano kupiko kuna tuka demene na unene. So mukwama nye strategic plan zetu ndi mafana yiku getu. Kwa kumone kaso se unene nene kwa demene na kuhinike ya kwa mako. So kuwa kwa demene na mkudika matungo. Matungo wendi taura. Iponatu kwa demene na unene. Oyo ayivuru kutwara wanangesefa wetu. Ayivuru kutwara wantu wetu. Wavure kasika koma wango. Oko na wavura kutwara irugana. Ipasi no services. Ngano vai guane na ureu. Mwuranse pato itaura. Matuwa pato kuna vura kagenda. Ipo katuare. Oyo wa harawa ntu. Ipo waka iruganese mwa maparu gawa. Kwa kutuara. No material dukutunga. Nundia. No ikunua. Ize koitora. Ikariasi irugana kwa wantu. Na inyo yoya hepa kagenda mustaura. Yoya karele nyasi. Itaura. Iso simwe. Tua atura. Tambodoko wasi. Imuhena tupu. Kapi natuvura kadiwa rako erongo. Mora erongo nalio izo sapi. Zeparu. So akara insinike sumuru wasi. Simpeta tipataru uraena mukadika. Nusure. Mukagwede ilako nukonda rongero. Apa tuwa kumonasi ipo afire gwede ilako nukonda rongero. Mukadika simpe na nusure. Mango gamo kutuwa nuhoko kwa rigwede ilere. Gwafire nga nukutura po nusure. Ipo anona. Waka gwane erongo luku gwanena. Kapi tuwa hara. Yuka rongi la wanona moichi. Ugwede ilako simpe. Yotu wala katara nye, yei kwa iparu. Ngapi mnatuka vura kakusa nye, wakue tu, mawoo dikutuwa kala na uo kunikasi, irugana kwa to. Sisupa saka la pumriu, wa dinkantu wetu kapewa kala na irugana, nye. Mwamafana ikugetua katu watura. Ngapi mnatuvura kapawa ntu, no projeka edinati vura kawakuru la maparu gao. Mwononke didokuli siga siga. Sinasi, toru gana projeko zo wape, toturamo, nongondo doge, onomana, noyonye no material doa kupe odi bwederereko tundwa mune itundwa mo toka randesa ndi toka gwanamo oyono gwanamo to randesa imaliwa noka gwanamo ni popo ku randesa asanu vura kwa iru ganesa ukafutire ko mnoge kosure ndio karande ko ina ndia mustora ipo ndio ziseko ko spangero ipasi e paru lioge lirerupe o dono project tu fana ngoso i dotwa kademe nena kwa ugwa la stokara muruha rutwa tumbrazi rural services muruharo to rwegende zoraka bango toke o bakara no singa sukutarasi ngapi mnatu kagaba no project kama mkunda detu do na dinye do kulisika siga unene mkunda detu do hambo ndatu no project angwe do ikombo modili kwa kurani nga dakurani nga simpehena kwa mwono wa statu kadigaba ipuasi tuka peba ntu imuna wendi unene ikombo ipo wawa leke kaweka ipo wawa leke karambesa ipo wawa guanemo na wo kanso nsoko wawa guanamo ipo tu di mange depo wina udigwe tutuwa karanamo tuwa kuhu yungasi upila yugani ano simpehena mkunika nyasi tuture nondia postafura tuwa kara ena simpe nono projeka doku isiga siga mwono mkunda oro wero odo simpe da kara ena mwamafana iko dimwe doto haraka gavasi mwono mkunda oro wero watu wetu wali hamesele mwono projeka doku isiga siga unene ngwendi doku lima kwa hidi wakwa nemo vene ima yukuli ya vene ano imwe tawa randesa no karanda hena simpe tupu igwane sapo ye paru ya apumbwa mwamaparu gao oso singanye sarona rwatu akutumbrasi rural services kwa kara mwono projeka donozi doyumu wa modili tuwa mwono wa simpetu wakara ina nubantu wetu o na wahara kuihamesera mwono projeka mwene kwe doyumwa wame kwa kuwa genda nawa yotuwa kukurangida simpe wame wa kumba na wo eharu likuvura kugwana no projeka dukuvura kubagusa mwudiku kupira yugani tuwa hara kuwa kurangida siwa rugane sepitu wezi ipo wavure kuhuiza kono mberewa unene to dunombelewa detu tuwa kutumburato kendopa mkunda horo wero CDC, Constituency Development Committee. O awataru rula sepu awiza no projeka po kunda holo wero. Iwona watara nyasi, kupiko kunati vura kunongo nona, kunati vura kutuara edi no projeka, ipodika guse po unene, epiro irugana, nzara, ozaka na mkunda, ipodika pehe na vantu irugana. Na aratu puwe na kugwede rakuwe na mwema ina tumu rural services, asumakara hena simpe, maliku wa mkama, unene, bukufura kutara si, ngapi unati vura kugwana makwafo unene kwa kuhame na kunima ipo tu hare kuzangura nondia donozi kwa karamu makwafo kukuni kazi mtu kufura wako wa tele toga wako useko itumbara nyasi subsidi toga wako koka nunu anwe pangero tali manisa kufuta ipo kwa nisosinicho kuru ganesa ikalias kwa hara kuhere rani sene tupu mwagwana wa ntu ovasi kiko mrongo nganu kufura wako ganyo iruga nandiba hara kuhere rani mepiari oge puwira kenye tupu iruga na unene yoko hame na kuhunandima kusata kasi ovanto towa changesa nongene zipo dili konumbelewa detu odoe dili kacha ododa kara mwono mkunda detu dokuli siga siga odotoa kutumbrazi no ADC center opono vura kusato kari changesa owe tofutuko ototoke tutununu sinzisa yo epangero tali kufutiremu maro na nyengo kazangura epangero kapungaliku watako nenye taikara yogi otoa ara turu gane nudia detu danyamwe tu kuwale kera mwono mkunda detu iu ize dokuropo ntangoso siromu sanzi kasi ogoigo mafana iku gamwe gakara mwa mafane kuketua gatua atura nina mwa irugana kukotua harasi wantuwe tunga wavure kulitura mwa ipo tuka gusepo maudigu ugoga kuture menina unene maudigu geparu mwono nkara pa mwedetu
1: wali well, istumbu kira msinke so watu ngi mwono nkara pa mwendani wapati eskondes wa stakeholder mwokuka kambe kako kuwoko ipoasi mafane iku aga gaga sike mwota wako
0: wakwete tuwa zera kwa huyunga si kambe kufuro zituare kumkuro mara kapungo kazi sinini kazi zinuwe mema kwa kuhara kutusa nzekerasi ekuliko na mpilitu kambadari ose anowe nenye ole atambo lule kuliko unene watungi mo moka wango zetu zutoke iko daa kuzanye odono proje katua kuhuyunga iko toa dita mbese makule protali wizasi amekonye watungi mo muna iku atamaoko kagalini ndikuwa kumure terai ninche hii mwadili kuhara orizole rama noletu nye wala korangida watungi mo wetu moka wango zutoke wasi teni yasi ilo yofana ngoso ya amoneka no projeka da amoneka mwono mkunda detu ngano tufure kudikuwa tamahoko gavari tulituremo mwono na inyo waika kweka mwono projeko kape hizi kepangero na inyata ikara yoge mbwane ni mwoma uwa ipasi ikakubatere meparu yoge ndi ikabatere mkunda ndi ikabatere sirongo kapia imoneka na wawa natupe no projeka kihagero lezuwa epangero le atura mo imariwa warugani owa uizawa ya mpe marombo wa ya mtantele ya singapo mnomi irugana wa mpe irugana eso maraka yake urelezuozo projeka kapizako vura kutompoka ambara kukature iteranye stangalimba kaputwa iharanya iniki yokufana.

0: ngomoso kuhoroka. Moro yo mosta ikagusanye epangelo ena nkondo ni ehalo. Lukuvula kupawa ntu simpe no projeka. Sini asi, odono projeka wa kumpa, kapitako karele rapo, konyima zono mbura bali ntatu ne, ozo projeka zinafu. Tuguse nisi honena, kwa wakwete tu, oya topoka. Projeka zina shoyo no katundamo. Nazo kuzipinga. Vanaoge, vatekuruoge, ndiva kweni, ongo mbugana nao, aota batukile. Ipasi, nao simpe, nga waka kwa nesi uhena soka tuwa razo projeka kumeo. Ngozo tatu uyunga nyasi, sustainability. Ekale loropo, yo projeka. Eharo letu kwa harasyo, tunu projeka na dinye, na divura kakara mwono mkunda. Nodoto atura mwono nare, neditu atura mwono mafana iko dongadika za mwono mkunda. Eharo letu lorasi, nga anodika kare no projeka tu kukare lirapo. Odongadivura, kukagusa po, maudigu kukupira irugana, maudigu konzara, maudigu koruhepo, musiruo soko meho. No projeka tu dikwate nino, no mwono kukawari, ipo dituretere mawa ogo twahara
1: eturo musiruga na mafana iko aga ntani nongende seso mafana iko aga kasike mautawa kora ngapi ruhasiro mpavangozo tokero nazika tarura kukanome nasi nongende seso no mafana iko aga gana kasikamo mautawa kora nomvura edintani na karakomeo
0: asi osoko akara sinka segende so lio rije nindi tutumbele tumenya se uhau tokeo kabango kuwale kera kwetu se vana politika dogoro kwa vana mbele wa wetu mwamu natuka nisitumbura si oseko vana politika tuwa hepa kutara si aga mafana iku getuwa katu atura takazi mwiruga nandi marose nyose tuwa atara novatu mwono mkunda horo weho kani nyose na tuwa kuruga na novatu nyose atu mwono uruhe poro vatu makula kapitatu furunye tupu kufane kainike ikare tupu paspepa marapena pevu kwato elimbo ya kutupa. Yotuwa haranya si, osekowa na politika, tatu katare na mwenene, esiksemo, legano, elituwa turapo, ndiri ya wareka mvure zapu, dogoro, tukasikemo 2030, ilikaze mwiruga na tani. Ngapyo mnatu vana kutare, tuwa epaku dingoro dono projeka, tuditare, tutare si, maudigu msinka kwa kukwane kira nao, uwakwane ni mwoma uwa wano projeka, vatupio kwa maudigu gao, osetuvure gare toko maudigu postafura, tuya vule kuyagwa nekira noana mbele wa wetu, marawa na mbele wa iwo, awa itura mwiruga na yunayi nyetu wa fanaiki. Ipo tuwa pe, nzira hena zokuni kasi, elito mwini mgesi, apato mpitipongesi, apato mzipongesi. Ipo asi, kahagero lezula, si tambo setu. Ndisi tambo, sazezi tuwa kutumburasi, ndisi tagaga mafana iko getu, gaka sikema. Na haratu puku usidibi sangesha si, kapituwa karara, kwa kansela, natu wenye, mwono mkunda detu, tuwa epa kugenda, ipo tu monitore edino projeka. Ipo tu tengure kwa wanambele wa wetu. Tu ya wa sansekele. Mautu kwa kwa kwa nekila nao wa kwa nenimo maua. Ipi ya kutuyuka, tatu ikuwa tamo gavari, tu isi ndike ize komeo. E ya kutila kutuyuka, tu iwa pukurure. Na yu ikagwa nekwa wena ya yuka, ipo ize komeo. Ano kwa waruga nini, waka wangozo utokeo. Tuwa hidi wa shawomu, awa turanyi, aka makano meyugana. Na wosi mbe kwa kwa ndindira, taze waka taurure, kwa kuzaka la projeka wae paka shikako wana mbelewa wakataya si ngapi mzaki kentozo projeka tazi ziko meho ni wile ya kuzupata heta ziko meho ya kuzitua lako meho tu hiku watema wako gawari ipo ziko meho ngaroro anote ipo hili hii ya kuwa la kuzuganda ngapi mnaki vila kuhigu sapo tu hili place jitu wapu kurure dogoro ikano leto letoa harasi ozo projeka zika sikemo utawa kora ipo hili sikemo na asuta sikakara nye singkaso wana mbelewa noku kona kona sine po uli udigu.
1: Yeah, wale kumbudi izo kuli rezi mwakara kuna zo ntani, noka guma kwa ina simpiasi. Wale matichi njo msinki aga mwakundi ndira watungi mu mwakabangozo uto kero kukamona, mwafana iko aga mwatura mosiruga na paveta kizu wale nengi.
0: Budi zange zayuka kwa watungi mu mwakabangozo uto kero zuzwasi. Mwafana iko aga panyo selike kapitaka fukuza mwuta wakwa. Lwa watungi mu mwakuna kabangozo uto kero. Ekwate sokoli hao, Eliturumo liyao, eharo liyao, oyo yotu akundingira, nonongondongondo. Waku wako rangedasi, ekuliko, kapisi sininkesi, asu oroke zuwa limwetupu. Ekuliko, asigendi mwanzira zonde. Na ugo wala shokutuwa tunda, sene tupiru kako njima, tatu mwono na wana wasi, inike inzi ya itinja. Ilo leo wa tumbura si ekuliko. Iyo ena tuwa harasi, apangatu kapiru kaya konjima, konjima zonombu redi, ngano tuka mwone kwa ena inike imwe, ito agwedele reko kwa hiyo ya karapo, oyonga ika tulikidasi, nani ekuliko kuna kuzakomeo eharo letu nye ngegendeso kabangozo utokero kwa harasi wana business wakwete tuwe na wakarasi abaru kana business panya mao otuwa kutumurasi wa private sector si maru wago kulisiga siga agagari alihamesera mekuliko rabangako nomaru digetu ndi otuwa kutumurasi traditional authority wanangereka ono mbunga doku siga siga datundiri ya ponzezo srongo otuwa tifuru kutukwafa tuwa harasi na tuwenga tuga nene kumwe nusitambo sime tupasi client wetu ndi ogomtutu akuru ganena gumwe tupu yotuwa harasi wa tungi mwe wetu na wakatare la unene strategic plan zetu njaka mafana ikwaga yotuwa zikidire zigongi muzigongo mkatu zikidire mo watungi mwona wenye mwuka wangazo utokero tani no wakwete tu awatu likwate sanao kuhame na makuliko kukutuwa la mkunda wetu komeo tambo nye katu wazikidire mo ipona tuwenye tu yagu usewi na unaumwene ngesi aga mafana ikawaka gakara nye getu kapisa zigaka wambo westi gelike nye gakara getu na tuwenye ose tuwa hame na mo mo makuliko gomkunda wetu waka wambo gautokeo pito za zeguruka tawaka kutumine toga resanya mgeto zimo to tarere ni yenye ininje hii kwa kusikamu ndika pia kusikamu aga mafana ikwaga taga sikimu ndika pika kusikamu yonye na kutubirasi esi saa karanye sininge sana tuwenye utundezuwa ya nengina yonako haranye kora ngeda watungi mwana tuwenye umoka wango wale kira kwetu sewe gendeso ya kawango zuutokero kwa wanambelewa kwa watungi mwana wakara mwana mkunda detu na dinye ambo ndatu dakara mwana wango zuutokero asi tusikuwa tenye sininge asi sininge setu tukuwa tenye aga maganu aga gakaromu magaga mafana ikuwa si aga magano getu gana tuwenye ipotuga ture mwiru gana ipo tundi ndireni itumbamo ime tupu engaika tuzerera na tuwenye ngamo mtupu na tubago na maruha na gege na gaha mene e haro letu konyima zono mvure tu atumbura pa 2030 ngano nazo tuka uyunge konyasi kapisi zoe nazo kuhulirira moruhepo nye tuka tumbure konyasi ai tuwa kere nyuso kuhulirira konorije na dinye moruhepo nyengesi tuwa tundupo pena kontambozina tuwa uiza na mpilingano pontambo za utano ndi za uhambo umu. Kusanze kasi, kurele kora ndedole yange, nyena inyoyo, taika tunda meharo lewantu,

0: diagbiriku mutuna kwantuka yuveshi nane nundero dha wagbiriku nekupi ndani no uhompa wagbiriku no hahompa homugbiriku mbuthi thinone kwa kathi tapire keho menesera na shokuru okare o republika wa Namibia mukati kuto John Mutora pathirika ethinga hatungeka hompa odiko dia gbiriku mbuthi keho edhi akatupirwere mudimu keithimwe tuitha no muhongi kushure thothi kuru tha yunam mukati kuto shampape shiremo ni kutapishi mumoko indi
1: wagbiriku kwa tundira kumawangu wa kushua shua, ngoli afuma lopo unene, mashi, ndinko watunda. Ashi, washani, wavitenya, mbovayendi roba kashane. Hawa kawana unyanjovu, hawa muunju, hawa muremeke. Ngoli mwayu vashi, liakoka koka matende, liatuara, lirambo, ure, kiningoli ya mone kali nyali mningeshi linene unene, mkurenga ngoli wa shupure onjovu o, chenenga mwarwe kilomita da kutunda kumashi, uya tike dogoroka wango. Ambara waletu ye honeti, kapi waroro kire kushupura kuivare la dogoroku ya wana mkuro wakavango. Hawa ya umoneshi mkuro wa uwa, hawa teteruvu, hawa duiri mwanyamema, hawa turako lirova kunyakuruvu. Kukuvyuka kumashi, wakatandere wakuru na wawo wanyava shuvire kunyashi. Okunya njovu kapika tukamuwana, kaka ruta mkuro, omkuro wakavango, ruvu neruno, mema au mkuro ano, walie, ndikuvura. Kuyenda kunya, mwana shirongo, sinakara, ila, wantu wamo, washeshu, ndio waka rengi tirongo liwanya wakuro na, washapuke watunde kumashi, waye, dogoro watike kuno kukavango. Kwatu wa hiyo na wanawashi, ndi liwa mke, ndi mwaka mke, ya shoro kire, unomdiru, ngoli mwaka wakare kare, wa hii wikona kona la wachangi mahistri kwa hivi shinganye kashi didi ya mwaka diya wanatuenya la 1700 na 1800 muru ingirishashi la 17th century 1800 tani 19th century dodo 1800 ashi kumashi hompa wawa wakaliro muoli katindi mkamali, walidhina lia kashivi, warudhiru wa wakafuma. Nae wa hile wa tunde kumashi, anongoli apawa atikire kumukuro wa kwitu, wa hile wa kwiri kuna mkuro wa nyemba. Paliwango, ndipa mkunda, walidhina lia mpupa, naruwederu, yenda shimbe mpupa, wakalire wakuro na wahi wa shinkewa diru kirepo pampu waku wani na waka ngombe panya wakatundi iraka mbembe panya pampupa tanda shimpo haya doro kilire onohompa kadhi kashivi wakura mbio wanakuwa mitako litango lia wakidhiriku linya wanatue nyashi wakidhiriku wa mashi wa shimwe mwena ngara wana mnali yuvu kare murugiri kuli nakara tandashi mtango unya wakua atawe ne kare tundirewa kdiriku na uhombashi weni wakukwama kwama weno kuna kakua atakana tupungole liku kwama tanolea wa hompa wa kdiriku ashi uhompa kadika shivi opa doro kirepa mpupa amkwama ngoli monendi walidina liashimwemwe mwaka unyawa wale 1885. Homba shimwe mwenje wako hove era. Homba wakidhiri kuwa haya tungi rombara endi. Mshirongo minuto wakitwenye na mchichi. Shirongo shakidhiri ku. Pamuhove ero kwa kale kumawara. Ipo uwara wanchefu. Mawara na mchi nana mchi lino. Ndolidhina la mkunda. Wakara pakachika mabushe na runjarara. Mkonda yabi

nje mtoti wa shirongo shinosha gdiri kumoranje ya hoviro anongoli mnyima ya kupangira ya shirongo ndi wantu mumwaka mburongo mbiri kwa doro kire makura amkwa mangoli muunyendi walidina lia kayengoma ndipo ya fuma noshi murara na ngara la mwe shingara tupu ngara murara na ngara kwa diru kirengo lia tundepa mawara wa nchefu haya turembara endi pandonga linena momu no mnamibia opo atungire na kudoro kira mpopo mumwaka owa shinga nyekerashi 1812 kudoro kakwendi kayengoma wanamkua mangoli munyendi wakumara walidina liamuliata uye atundu ngoli pandonga achentire ngoli mbara endi pangumbo ndipo pana yuviko mayuwa anoto wakutunga shipashitemo omunyamu na karo shipata shama guni na mwe ya ngoyo ndi watanda nga si citrus patungire dogoro mwaka dinya wakushinga nikerashi 1839 ndipo haya doro kire ano hompa mliata pana mkua mangoli hompa na ndundu owa afuma nongkashi njesha shongwa ano hompa na ndundu shashongwa kapia dhia minemo unene muhompa wakali na motu mwaka mbili ndintatu makura kwa tapi reshirongo mwene ae kapi uye kuna kutundamo adiru kiringo kumkunda wa chowa mshirongo shambuku shungu wakakalire kwa katungi reshi mtu utupu ndi wali ratu pulia uhompa okua kadoro kilire anongoli mwaka owa shinga nikira ku 1840 hompa unona ndundu ndisha shongwa po wanampingi tire mongoli liwa giri kuwa pingi tire mongoli mpumba shendi walidina lia mduwa afuma nongkashi nje kangungu popo pangumbo anongoli mnyima hompa unomduwa ndi kangungu adiri tirimbara endi pamkunda waruko kunda waruko konya wanatanda sindimpapa notu kunya kumkuro ngoli kunya kukuntere da mkuro kunya panya kare mbara ya hompa shipapo shituare dogoro kunya panakara wanane dogoro kunya wene kumayendo ambara hawa hompa kunya ya ndimpo pambara ya mduwa po yawa wani nengoli ovyo vita yawa makokoto ndiwa makololo wakaliro kumkunda wa malenga lenga mruha shirongo utu wakutuwe nyana mchi Zambezi region hompa wawo wa makololo kwa kaire skeletu. Skeletu mona sivituani. Skeletu njafuma no mno mwetu nje skelete. Olashe sivituane. Njafuma no mno mwetu shivituani. Bawa kwa kare kumalenga lenga. Kwa kawa kumu nine. Kwa waire wa ya rue. Vita na wagiriku. Ano mkumona shi. Hompa mduwa. Vita vinatika kana. Ndikuna kumkua tangoli. Kwa warondile muwato wawo wawo nene. Limu kungwa shivi limu watu lia linene olio tuwa ilia yubi koko wakiri kunawa ncheshi sharu ombo kuhita nkado na dendi ntekuru nawa nchea awa ku ronde ke mnyamu watu mnyama kura awa udupo watikire palianja palianja kutanda pakachika mkuro kwa waliati reko ku watu watu au robo au nawa nche makura ndomfadalo tandashi umwetu papa rukiromu walidina lia uye nte kurungoli, te kuru yawa hompa, litali ya shivera. Marushumu waka mbembe kumuyu wapa mwaka kumutwenya. Litali ya shivera, ya paru kiromu, jashani no, haka yauka. Tandashi, uunya uhompa wa mduwa, apana doro ka hompa mduwa, pingi tirimo kadidi, shirongo, mwona hompa mduwa, akwateremo kadidi, anongoli, mu 1874, po wanatura mongoli, hompa, muhera wantaba kabitundua mabanje jesha kuruba wakuho hompa muhera wantaba kwa kalire opo paruto anongoli mukonda yabanya banatwenya banya baka matemba baka mayuo banya bamburu banya batundire ku South Africa shi bayende bashane ko birongo bimwe maraba bahingirisha bana bashakana shirongo shabo shakapa ndi unyamukunda watana skap colony wako hane nengoli wa yendeli wa shane

virongo. Na kuno kwetu wa atikire. Dosa. Gamu kona kone dosa siwe ni. History yayo. Kutanda si mkonda yawi no. Mama temba kuta kuyenda ura unene. Homba muhera wantava. Mwaruti rea ende pa mkunda wangurungu. Mnyamu angola angoli. Pashe lipa ya karukina shia ya panya ngurungu kui mwona pe. Kutanda mbwa nakatunga. Dogoro. Dinakamuwane na pomfa. Mwaka wa 1874. Po wanapingi ta mongoli. Simpumba sendi. Walidina lia. Homba nyangana. Wamkuwe na wayera. Afuma noshi kagara. Muronda ngombe. Owo ruwede ruendi. Ariro vita, takaru kati uwangashi nyangana mkoro kochi siri akaru. Nakubi kwata siri ano shi ukoro kochi nani wanke nani uwakari tiri. Nani ngoli kabishi ukoro kochi, nyangana kwa ruire vita vya kukanda napo. Owo waunyetu wa monyo monyo, wakutunda koshi, ndiwa ya upe chirongo shendi. Chena mkenge mu 1875, nyangana kwa ruire vita na wanya. Waka kawa ura ngo vantu, waka makupa, waimbali na waputu. Omo, wadipa ile wangandi, mbapira mpoili, omo wakuwanashi, ungambiwo, omo ya shoro kile. July 1878, wadipa ile ndi kwa ruire vita, na mkua unyawa yu was Thomas Charles, owatundiro kwa Amerika, ku Boston, Massachusetts. Na hilo kawa shanango unene muno, vikora mama, ruinga, marawa tuare, kwa kukubirongo ya wakaruwa ni klafiri na vininke ya kushuwa chuu. Kwa mdipa ere, kwa mkuro, anongori dipa ere ndi, ya rengi ewa nyanawa ncheva nyawa kari romu shirongo waka matemba wa makuwa, waka kuponga ike, na ukambe, na mauta, wakaruite wakdiriku. Wakdiriku kwa ruire vinyavita, hompa nyangana, wale maiwa matano anya, Dogoro kwa changa shi wantu wakiri ku 22 kutanda si mrongo na wawiri wafiromo. Owa kurema na kukenga kochi. Omba nyangana mkurenga shi vita vina didi. Kwa chua yukirebo tanko adukire kukua angali kubakashe. Waka kututu wike. Waka mana waka kututu wike antane waka yukirenga ya tukire shirongo shindi. Winyawi amu 1878. Mwaka wa 1892 mwedi wa February na March. Omba nyangana kwa kali renka muvita na mkua walidina ya fellow vessel afuma na mwagiri kuwa nyawa kareshi mpunja kani na mkua walidina ya Robert Arthur Faraday owa dipa ire kumwe na wantu wendi nene na swara endi makanga tandashi pavita wiawa no mpunja no ya Robert Arthur Faraday. Njyo ntundiliro yali shora lya bagiriku. Olole ya baya file bagiriku bana timi tiriba baba John Mtora panochi. Shingi bagiriku nene baka fumu kwa dipa ile. Shirongo kwa shubire unene baka mali na banu kema kuru. Morawa nya baka fumu kwa waombi kireshi. Baka ponge panyapasa nchefu baka wapange. Nkenya peku nene bagiriku mwaiva. Wakawa pange peku, nani ngoli kwato peku, liwombe koli akawa dipa na wanchi. Mwana kwa warengi ni washuta, ure mauta avo, na mbele davos. Wampange peku kunye, nani ngoli kwato yo peku, dipa yo, liyawa nya wachwana. Unya homba shikuma unya, shikuma wa wachwana. Haya maeno wakiriku. Nani ngoli, wamutu mine, wa mtu mine, oto wa wana madina avo, noe wa mpire, tuwavi wana nke wa mpire. Aya dipa ya wakiriku. Ano, mkonda ya winyaku, meo ya lishora, onyakaru wapa na ya Rwantele wakiriku mfebru waringa 1894. Wakiriku wa Rwande na mauta. Mkumanta, kwa vita ya nyangana, vita ya handa sha, vita ya handa mbea manti irengoli, kompa nyangana, ya duke dogoroku ya kusambi kunyawa paru kilo, atume shimpe kompa nyangana kwa shinguruwe, kompa mbambanganduwa shimbenda shi, oe mkurande ntuwire lire maliande ko. Awanyada wambu wakashapu kire. Wambara. Yashiana. Wakaruena wanyawa ninge do. Wakadipa ye unyahanda. Wakakua tepo unyasherema. Selma. Kutandashi. Muye waomba nyangana monga watambura waruti. Waruti watu itiro uwa. Watamwe igi.

0: nusikamba yuangare arshumo ra narveder nokuriimba muradio varuti vanye ayatambuire nyangana varuti vatiitira uwa vamitri vatiitira vadoktere vatiitira vasosta vatiitira varuti vatiitira viningi ravinchevetu akupembura tevagiri kumwaka wa 1910 ndoona namuchiri no mashure nanje muna kumona kwatapuka momunya mulitokoro lya homba nyangana mono ndimbambo owatantiro vasheshi avano kapishi vavimonyomonyo kapishi vakurenga simurenge ngamomunya mwarwire navanya vatambure mtupu vanokushure vanaya kutandashi ounya homba nyangana tiitiro uwa mukudoro ka homba nyangana pana mukwama ngoli mpumba shendi nje haingura liudina lendilia wanuke anongoli paya kulire kwa fuma nesi nje shampapi anongo muyewe ndi wa uhompa haya wana konga liudina limweshi nje kuo roma nje mfandimba oona ye akali rombara endi pa mamono areli rena wabantu anongoli mukonda yo waka kuropota ropota nyama mnamana kulia muna ukara nao kuna kuduka kurundu ashi kunya hompa kadipa bamba heba tatu taninga hompa anakaita nkali mungangamo mwangola walidina lya kaimana wa marembo owana kuyani kitona kuvumba ora vikako mushirongo vya barodi kuna kutawa ora ifyeti vya bantu batetange mahangu owe na kare ruwana ko shintu pana yango lina kare na marenga endi mwa yuvire wa makaranga wa mise na wa mwe yango yo ashi ndi ba mkwate kwa wani ne nani naye ana wana mbudi ana rutu ngo pasheli kama yeye mnyima apanyana kadoro kera pana matuvi anongoli omwa tundiremo hompa shampapi ala pingi tamongoli munya mtu walidina lialinu shashipapo ndiru shwiko liendelea wanuke mudumbi nje mbambangandu kashimpe mora hompa wasabi mbambangandu amukurukiro tandashi dina lendi mudumbi anongoli afuma anapo unene kuwandu na manche linu shashipapo apangiro lagdiriku mwaka dimurongo ntatu na muviu pangire nawa unene ngudungudu afuma na unene mukachika wagdiriku tawa mtora wanamana kuitongo na shiweni omuba mjivile mugudoro kaomba sasa papo wanangene mongoli hompa shite kurumpumba ona yafuma na unene kubirua nendu ya umitri na ukatekete lopa nakara muhompa afuma noshi nje chora mbinga apangiro na ishirongo mwaka mrongo nane pangire nawa dogoro kumpa dendi mwaka wa 1999 mwedi wa mrongona anongoli naye mumfadendi ndiana mkwa mangoli munyendi wakumara o afuma na unene otwa iwa na tuwa nche wakidiriku waranje hompa o ashimbo mndiro dogoro mwaka liu wali ya 17 November mwaka wa 2019 oli atishuwa nje hompa wa iwa wakidiriku nene afuma na umno mwetu walidina lia Kasian Shiambi wa Haireka. Oo, atungiro mbara endi paka dedere. Hapa angire na wawagiriku. Dogoro kumpa dendi. Anongoli, pana mchingoli pano. Tunaima na. Liu walia linene unene muti mtira ya wagiriku. Kuna kushwane kamo ngoli. Kuna kutura mo kutungi kamo. Hompa wa umurongo na wawiri. Kuvae hompa na wanchewe ya tuna tuwe nyaura. Oo, anaka upongoli akakwate rele mundiro wa diriku wa shirongo za diriku. Uye njengoli Bartolomeusi Arvita Kayoka.
1: Nakuru perashi mbudhi dhiani kuna kara mbudhi dho mudio. Mapathi rero o mudio, ithi mutuitha yo mudio. Kukwetu kieho atapira kwa tadiano. Ikarishi atuta karashi tatungi mudiko dia giriku endi atuta pira karashi tatungi mudiko dia giriku tunayuvu kiho shinani nundiro dha wa giriku ne kupiha tondera ndani no hafumu hondiko dia giriku ndi hahompa napo hadi no hiruana e haruane no maka e de hakone peter tha diko dia gereko nie karo e shotkone ko kara no matamanyi no ruipo ruipo no pera kwata diano ngeshi ithimo te dai ane hana iareka ithimo te da e apitanga mo pingwa yohana tupako kiho diarero tunawana kiho ukeno tunawana mapaterero tunaiuvu rveder no tango kiho tukukoke no dimbo dino muuninga eshi tukawe makorandu ito ano upingwa wetu.

0: Nastis sakalipora po tunasike ni keri kwa mahali tinka yetu nawe na mem ni na utano mtoki ya goza stura po sedu iskata mkere naso uwari kwa hamena umbudi ni na mtoki ya goza nye utano utano hipotuwa wa umatuvuru goza itura po yetu ndi ireta po yetu e atuvuru kutarura unene po hina tugumu nye mono mkunda detu ano imotupu na mono mkara pa mwendetu umatuvuru kulipako magano imotupu noktuaranyi komehom. Ngenda gwetu simpe kuna kara esimbi ano liomorukanda tu esimbi liomorukanda tu ingirinsiwe jotate Joseph Kasera yuona vrakato pamo. Nena umunye toki ya goza estura po setu asi inke iyo kuvuranyi karuganako. Nena mtoki ya goza asi inke iyo kuvuranyi karuganako pito zeni. Hello.
1: Nawa.
0: Ewa Marokeni.
1: Ewa Zweni.
0: Nawa.
1: Ewa.
0: Waoko.
1: Namini mwawa.
0: Ya.
1: Lukwa mjili akaruko.
0: Nina kwa kia goza, siwike sikuwa tarura umbudi.
1: Nwake umbudi.
0: Nikataru ila sinke umbudi, wale walihame siramo umbudi, pokachiko wagolika dikume ni waswamane. Tanika chua tarire maudona msinke gakara mongo mkuro no galihame siramo umbudi. Tanika tuya tarire mawanse ni asiku pwage sa usimbu ihoro kwa dona. Ano, nino mtu wako ya goza sinke ya kufura karuga nako.
1: No, ya mpanda, mpanda kupanda watena wanja mrati watu ya pengu. Ya umbudi, umbudi, na mchu utano nako ya oya, umbudi ni uja kidona. Ya, pini mbebe alwe, nangatu mjenda mkoli kumbwa wana, nangatu na kupuka umbukawara mna maitewa ya wichanga kare mna. Umbudi, sini mesha kidona, sili unene. Marashi umbudi mba kando kwa nangani mpo kwa nangani mpo kwa nangani ya ya uwe nangani mna kumona mkara pa mwengo sekretari ndi mna kumona hivyo ntu nangani pitu kare na mwa na ushiri woli kwa tunga ni hugu wa randu kutunda li wa randu kwa kwa tu uwe piwa hugu wa ranka wa kare hini kandi hamba mnjia unakara na mwono
0: ya
1: ya tunakona nishiti na kuruwa na tunakona vene kuruwa na shi turuwa na vene muhunga ni mushiri marashi nangetu nangetu kushiku kita kuhendu tukayatu pitu yandu kapiwa uhunga wali even na umwetu wano wano wana chupa wano wana kuyokonga na uhunga wakakara wantu wakumulewa kuna kuwa mambadi detu
0: ya
1: wakakara unga na uweni wantu wakurenga ikapiwa kwa mba ushiri mwato ushiri mwa umkonda nge yo wanyama uwele kara kwa kwa kurenga kwa na mwono vini kwa vitona kapiwa na kushaya na mpopo kwa vishwene na mwono ula vinyau ugwa hane na mpunga ugwa hane na mpunga maendo nige mkunda tukurungkara pamwe tukurunda madoro pangoli ya kapisi umbudi chini kaya chitona ya mna kumona kerevi nomu na mnamibi ya wakurenga hivandu ndio aruwane konda ya umbudi umbudi vinika ya wakurenga vizipoe kwa tukwa tukurungkara pamwe ndio wale nike kutati hende kumeo na mwono na mwono ya kapa amba wa niwa tante paya hibindi ya wakurenga hivya kwa kanyoku wetu mrazi mapata ni mgundi ni nwewe ni makara kwa vene na nge mwatu mwolipata ngoli nge mwoli kati mwolipata mwolipata leo ngoli kapishi nawa nawa nawa
0: yeah.
1: Na mwono mrazi mapata na nche uwa wakara mwoli kati mboga piti tira ngoni mboga wakara mboga iwa vitumbu kila gamo ya mwoli kati ngoli kapishi wa rengi nge shivano kwa wakini kipotiva na kuruwa na umunga wa shivano wa rengi kapika na kushana kutante la wanya vantura umbo ndi mwenye mwenye tura umbo ngoli unya umbudi unya na unche unya unya kwege unya kapiki.

0: na wao.
1: Yeah.
0: Namona. Wanakona veneji vya mwori kati yamba veneji nangampo uli vina kushoro kumo itantura mboyo mchandero vangi na wanatapu na mwajitimu wa njika ike mpoko apishi mkarenge tupungo tupishi mwori kati unavimono kuna mwena tupuna mwena namona mumundia nakumiru wanena na mchiyo nangoli ya nevu kukita panje koli mudito karengo limbi mna kumono nangoli jine vantu vantu antani kwato veni mbi mna kumono vantu no ukubara tupinjana piro veni mbi mna kumono likugubara vantu wana upu mamarashi kwatu uta antela vandu uka wana kala vene jila vandu wana kera ganyatu po vene namona ya nani vinyavi nika ya vitona wa shuwe kutu nika ya vitona ya kurenga jila pibi nika ya pia ukuma ndani nika mpembani wa vene kwatu kubia kuyenda ushine mwome ya jana pini mbebeli ushiri waone nga ukuchitongo na vene jinono ushiri na manange vini ya kwenye kutu kufika pika tuku vandu kwatu kwa kuyenda vene vionga kamona vene vandu na vene jika kufika pika sekretari ya kutunda hiyo na mpafoku lo kungo hivyo na kukuladi yoka itundu mpepe na rwede
1: kupi koko
0: kusuwakopu
1: kusuwakopu
0: mtame kwa wene hiyo na nati kilisasi na vinchevi na tundu mpepe pafo wene hiyo na tukala mana mkali kuto mbambo kwa wala mbudi ngo hivyo mdee mawe na rwede
1: me tuwazi kwa na mbudi
0: na lae redi
1: tuwa pukurura
0: o mna pukura na wale kuna rai redi kuwene na ame mbina kungie na ame wene
1: ok
0: na wempandu
1: ewa na minute mrongo na mbali dakupita kuhili zetu zo mrongo wa mtu waku ya gozanyi stura posetu kwa mena umbudi asinki hiyo kuvuranyi kuka haruga nako ima watu waku goza stura posetu melikuwa mohali yetu inka yetu novena me pito zezi tuizemo tuhretemo magano pitera kumbali ntano ntano hambumwe mbali ntatu ndia siko tu 55623 hiko nye nombura pitera ano mokuretamo magano geni imotupunukia sugo zanyi stura posetu nina utano meli kwa mohletu inka yetu novena me asinke yokuvura ka haruga nako wamena nyestura posetu umbudi inke yokuvura ka haruga nako nokugoza mokulipako magano nokugawa kwenye makorange tutuizemo turetemo magano pitira kumbali tano tano hambomwe mbali ntatu ndiasko 255623 hikonye kukuvura pitira tugoze nyestura posetu neinanyi utano inke yokuvura nyi kuka harugana kwa inke yokuvura kuka harugana kwa

0: Ito zezi hinka yetu noe na me hile likuwa mtu agenda na leo. Hello.
1: Hello.
0: Ewa marokeni.
1: Moro.
0: Yaro. Tua mtambora.
1: Andu. Hei kwa mamsinga ya karako.
0: Kwa kia goza. Kwa mena suike si mtu atarura umbudi nke ya kufura karuga nako.
1: Ok. Awe umbudi sininge zosine nina ne.
0: Ya.
1: Awe ya kufura karuga nako ntu di. Wakona kuhage ka umbudi weni. Monokuru onge satupu wanona. Maukarogoma watu wakona kuhingi dika wanona.
0: Ya.
1: Kene wana ninki ninki edona. Tuwa hingi dike ipote wa pukure.
0: Iya.
1: Lakisi ngomu goli kadeo mono sininke so dona kwa nona owe kapito pukura mchamani. Ya kumone kasi ya we mbudi ninke idona.
0: Ikarasi kapisi mnoge marase kosile sio mono ulipatu puma pukuru asi nagengwe mnoge.
1: Unene.
0: Tumpandure siri kwe mwawizamo.
1: Mpandu nani.
0: Iya rom. None ngos kwao? No minute murongo na hambo mwe dakpita ko wili zetu za murongo ano omto goza stura pose tu inge vura karuga nako kwa mena postura pose tu sivike esi omto atarura kwa mena umbudi ngenda kwetu kuna kara esi mbile morukanda tu ingiren siweji hotate Joseph Kasera ano omto kia sugoza nye neina asinke hekuvura kuruga nako kataru ilasi inge umbudi tani wole wali hame sera mo umbudi pokachiko wagoli kadikume no aswa mane tani katu ya taru ilasi ngom kurona ugali hame sera mo katu ya taru ilasi maudona msinke gakara mungom kurona ugali hame sera maumbudi, tanikati ya tarirasi mawansene, asio kupwagesa usimbu ihoro kwa dona, tanikati ya tarire, ihone na msinke na ikulikidase upongoso, umbudi unakarapo neina, omnyetu waku ya sigoza nyustura posetum mpito zezi, tuizemo, turetemo magano, pitira kumbali, ntano ntano hambo mwembali, ntatu, ntiasikotu 55623, ikonye kukufura kupitira, kwetu stock dira kuizamo parpe rofunguna, kama hii na ketuna kukawawa, kufura kutuma parpero SMS, kwa hambo mwe, mbali mbali mbali ntano ndia siko 6225 ikonye kukufura nako kutuma magano geni agamuna karamo mwakulikwecha mwono kulipamo magano ipotugo zenye stura posetu neina utano pito zezi inkaetu nowe na me hilo likuwa mo tunagenda na liopo orvese orum

0: హలో హలో
1: హలో
0: ఏవా మొరకేని
1: మొరకేని
0: ఇయారు
1: వా
0: టమ్ టంపరా inka yetu kwa katarura nina kwa kagoza nyesuike siyama situ atarura umbudi nina mtu wakagoza sinke kufura kuruga nako
1: ok umbudi kutande kasi nkango za ukoro kochi mtu kinaruga na inisha kutila kugaza rira hiyo umbudi ya tantayo yoyo mtu kino kasi mwona kata irugana ngano maragiwa ya karugana hiyo da kutangaya umbudi inisha kukara ngoro ngoso
0: makura oyoka twitarire makura neno mtwaku ya gozanya sinke kuvura kurugana ko unene po mono mkunda detu mtwaka rasisinzise tu amkwa kumona ihoro kwa yako horo kama tuamwena ndi na umbudi wina twakara nayo kaptwara kuyunga inke yokuvura karugana ko ipastuka nelikwataka nolina
1: wakona konga banona onovura kurugana ziva kuona wakwene wa kurugana inicho ito no yongoso makura toba ponge que toba tandera si ni ya cara pongo se yo sé que tu hija que se ni yo que so karangwenge nange
0: ya yo mat pema murongo na movio da pita ko hirise tu zo murongo pito zeze inkaye tu no na mem ile liko mtu akenda nadio tuizemo aye turatemo magano tugoze stura poseta singe iyo kuvura jikaruga na kumtu wa kugoza stura posetu esikata mikire na suvali katarwire momo mzika tugumine kwa mawa katu ya tarwira singe umbudi ntanuka tugumine kwa maudona tani no iho nena nino mtu wa kuyasugozanyi Wacho FM
2: uwa moro kena
0: moro moro none tate
2: iwa
0: yaro
2: awe setu wa wawa
0: awe no setu wa wawa tupu
2: ya wewe sio kitu ambacho tutashuhunare kwa mina kumbuti asiku irugana ngapi ipo kumbuti asi karengo tu hakikeni rushima tena ndoro kangu ndio yoko amena kumbuti kwa mina kati iko zere last week ndio sisi ndio sisi tena ndio

0: hina ku yungira ngozo zviro ximwe ina me ku agendere tansingi tantwara vantu vangi kotiki ndani vamwe kotanduko waliwo madamu vamwe varonderemo varugana mu Shoprite zina za old akurapa tashingire tashinda tashika papo po amta pangesi pena pena wadipagereni amapena makura atugwana pena pomba zina vachangashi oshoto ndio oshoto zina mati gona mantu ses gona sinde vana suri vapongi kemuna kumukatona vakwata makenya kena gono ngoreka kena makenya nseno mbona kena makenya ngwinja akarugana kono mahina tava supora muna kumukondere kumukatona vavasikondere nyoko vavasimukondere naiti vasinge arugana makora kamugona muna kumuses gona ii makiki makikuruturo nyarumara rarimana makora nuhoni tanokwata pogumwe gomumati nyoka kiri nongoreka tanomukwata ameoya isimakutoni nogomukweni asiyawe aiti vamwene asinge anarugana ame inge ei anarugana mwakumupongerera one vamati gona namvenye muvane ake mukato nagona ingenye ei inge mwakumutone nanye mwanangano kumukwata mumutware kovakondi veni ipo vakamone asiinge anarugana ogomuntu ya mporoko mnuna kumukadona ashi awe watu inazono awe uweka kwenye ngepu iwa amikuwa kulivatira awe uweka arugana ngewa hara yuwana kusungena yuna rizondo nyamu kwa rizandera na wakotu wa keremo metu wa rangemo kateksi kangeta tukwato wa nona wawari alana gwene kwa wawa kwa na mamaguru gangi kukuchidani wa kwate nagoko mkadona okuwa tone ino tunongoreka tani madamu na tani watu warakosasiona zwa porosi poku inanyo kuna watu ereka pina dire na shoku mnaire ndi mnaire mora ei tupu wa rugene mokachikos koko mfunga sare nozo vantu iwa nakurugana kapia wapa
1: iya
0: iyo nawa gusire niwa pure metuwa range na wakwetu wakeru waka stomata tulizumu tatu watu warakoma porosi osendena siku digunga akara na onye tomzikidire wakondiweni koku doni tomtoroka wakondiweni na yo inkaye ni makara na yemuna kutone na mtu mkachikombunga ngoso unilaka tisefano lewa morano sewa nawe tiko wa dimbire koku kwa wazi kosure ndirazo kuza kosure kosikandu koku kuhura mkwa tenambi wana na dona na mtu mtono ni kwa tenambi kitu karasi huku mtu taku wana na vingu karangesi
1: ya karasi wama kwa kuimona mara nosinka kosu kwa kutara
0: ena kuyu ngamaza nana anti wangu kwa hili pono mbape na wangu kwa hili pono kawashi kwa kutara katuza kuwara na kuwarasi makura oina owina umbudi nye wina makura kapitoti ya shwe na wa sesu gona na mbili mwina wana kuru usabina mkwao toka tara ko na yeo imbele wa jivamo nasu wale imbele wale kuru gani sana nii imbele kuhura kutipake za mtu kuhura wa mtipake na kondia uko tina tina kuwa mtawe asi oina iminje na inye ngenya pawa ntuto kona kulitura mwazi ntuto umono sminki okona kusiyu kilira osbuse tena seo tato kusiura kusigawa kwa wole na wakwenye awa hiru gana vena laitu mbukira wali horeka wendi kwe dako na kaukiasi mkwe na zuhure siyo simu yambara koko koko tu ingireni kweli mmati kuma sengani wano imutete ndi msinki oyo ajongo wano yoyo imutete makura wako mpate ramondugo maka nwisa kwa kwa wole na yoyo imutete asi inge ima siku hidu wana mwono ngaku akorola nike uyo iningi uyo ngo hiru gansa sirosimwe waleko mdobo pewa nguwa kara katupa wapa mdobo raka kwire mbati ndeka kwire mmema katu nomba uyo nakoresa mdu kato ni mwoku imona vareti maimono mamwena nyonena maka mzete ya mwantugo mpate kwena uina iningi kapsituru kwa ni mwantango wa sana nata turere siri tatu kuumbutu zondona ambara ina na mana siruwoso sindi ambara kuligao ni nakuwa kutu na uwa karako na magano kamwe pare temwe na inga yoiwa
1: koko tupu kulikwate saa seto amono ininke yangoso
0: iyo sininke somuri ososo
1: iya roo
0: haa pandura nana
1: tumpandure zuali wamu
0: pandu jesu
1: norombali nantano takupita kovili zetu zomurongo himotuwa kulikoka nilikuwa mwali yetu inga yetu wa mtuwa kiesi goza surapo setu ni ina utano halo
2: halo
1: ewa maruke nane
2: Halo.
1: Halo, Morokeni. Aye, zantempu kapena hena. Todiva sinkendi network ndi. Pito zezi, tuwizemo, tuaretemo magano. Noktuara nyeko mehostura poste. Tua sinke kufura, kukaruga na ko. Omna tufura kalikwate sa, kuhame nanyi. Maumbudi, noktara ihoro kwa heina.

0: Inka yetu noe na me, hili likuwa mtu wa genda. Nalio. Hello.
1: Hello.
0: Ewa morokeni.
1: Morokeni nane.
0: Yaro.
1: Tumbudi.
0: Hii.
1: Shinige shone ndisha, shinige shaure mkushu kanda lapo.
0: Hmm.
1: Kora pano pao yuwanta andanene, na umotu tunakurero.
0: Ya. Yeah.
1: Wajiba ngangangwa imu waru andangawa manye shi. Sharondo mpadi na mungoro nga shitika.
0: Mm-hmm.
1: Owe, mwonande tindia na kawa haka shangandi ne kuya kana na shi, mwonande kwa to widi.
0: Ya.
1: Yeah. Opanga ipuwa yo ngangandi. Iyo yungo nga waka.
0: Mm-hmm.
1: Wow, popi ilepa pako wapa kawa kwa shi, kundu na kashi wana mwonande shi. Shili yute kutuna kusha nangangu. Owe, ni shi kushaya. Abisi ato akondizu na mwona shikatuwa wa shimwona mwumundi woye nye na kushifikira opunga yika kuwa mako choye nga vaa damu na ndo yawa unye wina pungoli
0: mmm
1: urenge na vini kia tuwile rupite na umwa tito tunakaru na vana ato tukuhiriro vana pindi wivika tetuwa kutuwe nyari wye kunwa kanuita unye umarovu na inga ufa mwono yengo ponga vinuali uliwa sa inga ukambeje wana roho mwono ye
0: mmm
1: nane vini nge mwe wapera mpopo uyu wa mwana wanke kuwa kuhirira
0: iya yeah.
1: Usheshu pa vini nge oyu mdo wa yu vile pa shitunga rongo shi vini nge ataki karango mmandi na angu imana shibidona kui nyika ikawi pere momo mm. Kabi shite ono shi mwana ande mwanye ngapo ono shi hawe mwana ande nje mwana kenga vini nge nge kabishi ngui
0: yeah. Tia karastu hili kwa teseni kapistu horeke ni maumbondo mtu waga horeka imusaye tu waga nika maumbondo toko luka zeruke wa tu piruke na wana wetu
1: ngo udeo na ngo tunakuruwana ajike opera mwana ndi shikafishi mudona nani mwana kufuu kitani nge ponga kakara ngo shi anatinti ngo unu uwidi sho yengo nga damu na oponga wambako kukutowo na kukushuwa akatuare
0: mkona
1: ikuwa nko yuwele kita kuyuyura
0: iya
1: oo koro kwa shinditu kuna kuru wa kondi kwa amba nga shiri shonga nyambi kukuwano kia wale kia nga kutandra mwonge nange unatupra mga nyungu kumugoyora iyo na katika kawa kishashi nene
0: mmm
1: kwa wakaya na kumbuzi wa bishinu kishashi wa
0: iya
1: ya tu mpandure mbio
0: tu mpandure siri magano simpe stura poseto mtu akutikira naso aye mwatu waku goza gosna na magano kukuli siga siga watu FM
2: hello
0: hello
2: ewa
0: ewa nane
2: ine
0: tuwa mtambura
2: ngapi
0: mwune kasi walifugu na zao zakara na udigu wali mazaku mwune katupu pito zezi inka yetu nawe na mehili likuwa motu wa ku genda nalio tugozeni tugozeni tuwizemo tugoze stura pose tu kwa mina umbudi mtu wa kuyagoza singe ya kufura kuruga nako tulipeni kwa magano ano mwakuninka stuka sespike po maumbondo aga mwana mkunda detu hello
2: hello
0: ewa nane
2: mpandu kompito

0: Iya dong.
1: Iya dong. Aci umbudi. Umbudi wene kugazarasi inovene wakara umbudi sinikesha mbana bantu. Ya wene umbudi kwa kuwarekea kwene wene kweto sola kuru kadi munogia na zono sininke isa mkweni newe kwa kusimona kama mkweni kuna kurongo rasu wa kwetu sininke sangeka sikara paku na walie kazi walie kapurenyo kwa ni ame kukapinasi na asimono na ninye ono simono kwetu wakuru kadi katatu atuga zara sei ninke zana kuruga nangesi minange ingi mtekuru angi mbuto na kukuna oseka piati hilo toyo kene mkwenya imo nanya itanjati wakotu sinatinike omuna asimo nongwe mtekuru gwangandi ingi mnangandi ngoso gota kakara mnangore goge Asi gego gwana itantaga nyenga mnange tapinandi wasi inga inke tali zona nage ganyenga mtekuru ange na ninye mkweni kunaku wapeke reko mnoge ni kunaku wapeke reko mtekuroge
0: ya
1: oyasi ipo ya hatwikira mnona gaha kazo na ukandi gaha kakara mnoge tiporoporo ye kwetu wakuru kadiro runzi kapia tu ihara kola samane hazawo yo inzi kwa umbuji mwe kola samane kapiti wazanzi nye koreli nye sindisa wa hazawo kukamba dara kuninka kwase ininke idona nye kwetu osene wendi uwarie kapia tu hiro kwase ininke yu udona inakureta
0: Mwala
1: ye itupu, genye ito harawe na ikare yu wape. Iyo tuwa mkambe kereko.
0: Makura inkenya natupuranye kukaruga na po, mokutara nyasi, digwa u wakara unene po, mwagoli kia dina yoyo imo ya kambe ka ukoro kochi uzeru ke mwono mkunda detu.
1: Unene po wapasi itu hadeke nitupu umbudi wakusi jirira udona. No sela kuru kadino wa samane natu wenye tulikwate sevene ipo mkunda sirongo setu sika wape kwako kulikwateza kulikwateza wene na mpiri muna mkwenye akare mnoge akare gwale mutanta mnyokera ipo inicho yoyihage ipo sirongo sika tunge nje wabana kuza komeho waka tunge Poko kulinyoke rawene. Ano sene tuhola ikamono nguwane. Ngororo imonaiza.
0: Yaro.
1: Iyo tuwa mkambe kereko.
0: Tumpandule sili nane?
1: Ewa mpandu.
0: Yaro.
1: Ewa.
0: Hai. Kweto stok dira kuizamu. Parupero funguna. Mpito zezi. Honane wena na watu kambe kereko. Halau.
2: Ewa morokeni.
0: Moro.
2: Ewa. Nawa nani?
0: Nawa. Otate.
2: Awetu awao.
0: Ya.
2: Naina kwa kugoza kwa goza.
0: Naina kwa kugoza. Asinge kufura karuga nako. Kuhame nanye umbudi. Potu sesupikenye unene po. Inakora kwa mwono mkonda detu.
2: Ya. Aye mpandu tumpandre siri. Nasi huku warayo inji na wenye na wakwetu wa homo wa mana kuitu mbagura ositatu kukandike kwa walio nongkango mbali moka sesu kisako ubudi ipo uka tunde moka chiko vantu rapako

Neta yenu ino wato FM wili yaro nambiri. Pano kuna kuwa makunchima nchima ya mbudi anakuwa ruaha ingura Paulus Ngula. Kurumenesera Elia Ngurare kashungi da mkuwapu kuranjendi jito ya United Nations Secret Council. Na kutapa marondo ashi rupe omoi na kara weno pantambo ya ujuni. Kuna kurumba ngera kupopera vita antana kuwa tilikidaweta ya pantambo ya ujuni. Wanangesefa wawa Namibia kava jingu na mavangu wangesefa antanumaro wa hakarelipo mthao South Africa. Kuhuto wa shigongi South Africa Namibia Business Forum Pretoria wakushinte maukone ntuntana kuwa na mpito. Dakuru wanenakumwe upungu ito ontani ukwao. Ndangwe nditiruwa shirongo shodhonjupa kaita papaveta ambulansi ya Shpangero na Shakalkfred. Shakaru na viru wanta pakuyulirira osharuwa nangoha na shaoto Shpangero mwaka dino. Presidente Cyril Ramaphosa naye umwea karoru haramka shpuna uto parukupake reresh gongisha une. Sha South Africa Namibia B National Commission BNC kumwena President Netumbo nandi ndaitwa mupretoria na mchutano. United States itani Irani na mchutano kuna kushinti demohomo omotekharen anademe nenekurwame na viweka vya Amerika mu Middle East mudima. Mumuhomu waunene kutunda opo wanankorewa no waviri wakuramba rara vya tuwali diro kuvita. Masheteko aviarua na mrua na kuna kutikamo shturu hapo kuna kutuima mu UK. Murukuru hapo wa scientists wakulita mtondo wa bundibugio kukambumburuka Ebola. Kuna kara nchima nchima ya mbudi, mbudi mdima pa wiri ya kutanga momna muwato FM. Parwedo weno mintembiri da kupito kuwiri ya rona mbiri. Mwato FM watere mchima nchima ya mbudi kumana kuyuva wena kunyunga nyungo mnda ya shirongo rambangako na pantambo ya ujuni. Ashi weno kuna kutapango nipito kwa unyande beli na thremo maneko kutundira mwindu kwa mkuru mbara ya Namibia mwuru wa shirongo Komas akatupeko likuwa mwletu liama yu vito.

0: metam tererio mahakwa ya mebelina theremona kumtambura kuma kurando mayuvitho fungu na dhitna kuruanitha pitera kudihonyi kuwa kono thofochi thofochi iwadi kuwa kono ine thofochi iwadi ine kuwa kono iwadi kuoko tumashimika rumbuthi kukuwa kono thofochi iwadi iwadi iwadi kuoko 0612912475 thodio fungu na dhitna kuruanitha kutuma SMS ku 6225 Konekeshi kema yubitho ngeshefa kutho kuninga kayende pampepo kuyenda kumbereo kuyatu karuwerere podoshi haka tawedhere mayubitho enu. Ndi pamwe ya kufungwe na pampereo. Uturuan therubedheru no podoshi tape mayubitho yetu thikatina dimukashi rubedhero kutapera koko keho kufupipitha. Halo.
1: Halo.
0: Mayubitho.
1: Mpando kumpito.
0: Ewa.
1: Mworo genu. Ea, apano ame Muhembo Joseph Nishe. Na tapuli kwa mulia livuru kore wa nane vihemba Shimungu Veronica. Na munchi livuru kopa mundi pashpando.

0: upo dushtuka wane ma mweno at na nyanda.
1: Hello.
2: Mayuwe to.
1: Hey, what? Namtambra?
2: Panne ya nijoji. Mpawangu mwene kuna kushana kwa venge nyua ya hanu. Vene wa ya mna yu vanga hana kutapa vene mayuwe. Kwa chuna kushana hatu vane. Hengi hana kuyongare keramu moyoza. Hade hata wa ere kewa no hanu. Shungwa hawa ningesi na kushana kushana haru wane. Nani hengi hana ka yongari kirama mweza. Mayuvi toa ngeo wadi ni. Kuna kutapa wenge ni mayuvi to. Kwa hadiko veno sinye kesi. Ndino nge cheso na kushana kutandika nge cheso hainu. Maamwene wene nge nyara piri nge nyama tere ni. Heno kia kushana wene kie mga kwa mwenani. Ani amwene kie hon. Kitira kunamba zange vena. But 5-9-49.
0: Yeah, well. Mtapi nkango washiuru na kupukururo watungi mo na mwanche. Washiuru ashi muviri 21 July paviri 9 o'clock ngatikaranash gongi paliwe gali yetu ulia vigongi. Shitambo mkuya kuyonga mdingu wa ambasada wa China na makuliko mkunda na mwanche mnapo kuyita. Mbambi kawera na mtapi nkangom wa shuuru na kupukururo watungi mwanamuwa nche wa shuuru shi muviri 21 July paviri 9 o'clock atukara na shigongi paliwe gali yetu ulia wigongi shitambo cha shigongi shino mkuya kuyonga mdingu wa ambasada wa China na makuliko amkunda na mwanamuwa nche mnapukuyita.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mayu Vito.
3: I'm Tandu.
1: Ewa.
3: Apanya na Nicholas Duma na Karagondama. Aga Madiso Bukwana na Haiti Gantore. Donane Antonio Elizabeth Dominga. Aga wa Ambrukira Morundu. Momazua 11-23-1996. Aseno wazi haranyo wa guaninge kwa namba za angeli. 081-84-081-71. Kwa kurugu rampa supi Nikola usuduma kara kondama. Aga madizo kukame na ae dikantorele Zonane Antonio Elizabeth Dominga Ramburu kira mingi Mbazua 11-23-1996. Asewa zihara kwa nengai kwa namba zangezi 081-84-081-71.
0: Studio nagenda kingi ama kurandone ma yubitho audio tunakuenda nao. Naspundi kondango zo kuliko mkunda nina kudivisa watungi mwana wenye tundirira kose hepera adogoro ko mu mapundi ngura mapeu ngatukarano sigongi pombere wa Zekungo wiza wetu wa Mbeyo Mbeyo Community Forestry Office viri zomurongo teno klo ngura ngura stambo kuna kampa moitundamo yoko hame na staura so kutundilira pombeo sizeko ya wa kerago asi gabasidika wa kampa nizar sisi tundamo yo kampa nizariko na Afrika kwa hame na irugana yao ya watompoka tani ni ya kutameka ukaruga na pangesi mwiza uunkara pa mwiza Mbeyo.

0: nakonderanye na rino nopiko batunge mbona mvenye nganongo muwize kosigongi esi eso kuyagaba mauzera gokuhame na makuriko aga agana genda mu mkunda ororo gwetu gwa ngamagoro na makuriko hena gamwe goma fanaiko goma kuriko kona mna kuzua gama diviso ano galitamba ikeni mende polus mna spundi gondango ze kuriko kunda nina divisa watungi mona wenye kutundirira sehepera dogoro mapundi Nguramo mapeu ngatkarano sgongi pombere waze kungo wiza wetu wa Mbeyo, Mbeyo Community Forestry, the Forestry Office, Vili Zomurongo, ngura ngura. Stambo kuna kampamu hitundamo yoko hamena staura sokutundilira Mbeyo sizeke rago. Zwa kudika o company zo RCC. Tundamo yo company Zaricon Africa kwa hame na irugana yao ya watu mpoka ntani ewa kutameka karugana puangesi muweza na mkara pa muweza Mbeyo. Na kumundira watungi mwona mvenye ngano ngomuweze kosigongi esi soku ya gawa mauzera. Koko hame na makuliko aga gana kundama, gana genda mumkunda horo wero kwetu, gwanga magoro, no mali kwa mohe na gamwe goma fana iko, goma kuliko. Ritamba ikeni mbudi ozo. Halo.
1: Halo.
0: Mayuvito.
1: Mayuvito.
0: Ewa.
1: Apanone ya muyenga kosmasi edia yuka esita kisi na karpa mkunda wa kangongo ina kuwa tiramu hai ngura pelisi mbolundu zana kutapa mayu ita uwadi pese yuku shua itamani ke mpatini au gasi 26 hili che the old Christian church in Sayoni mkunda mangamba utuna kuita kevo mako mawadi ana mako mawadi ilano ana kurandako diko ya wiha mwani ke awone haka nyasi biko yanina mwani ke awone haka mbwa mutuna kuita kara mwataa mwa hea mwa kara mtiyoni kutunga rukuro ndundi siva kutokera mwa hea mwanapu sita na mwa kara mwadira kwa hati la mtiyoni mwanapu sita yewa ni batiku ndiku ndiku na sawa lako yewa ni uwana kwa yinta kisa isi mwana awane uwana nina mwani kele awane hodi yoshi mkupi Claudia mukani wiha mwani ke mkongo si harmoni naza kukuluka ya panoni ya muyenga kosmas kajia hivi kaisi kajisi nakara kwa mkunda wa kangongo na kwa teramo hain gula pelex murundi wana kutap na yu ito wot tese kwa kwa ita mwani ke mpotin au gasi sente sisi hili se eze hol sese nsesi ita ye mkunda mandamba wotuna kuita keho maku mawadi wana kwa ambako diko ya wisha mwa nike awone haka nyasi diko ya nina mwa nike awone haka mpura mwotuna kweta karma tamwa hea amuma karma tiyoni kutunda rikuro endundi kiza diko hila mwa hea mwanapu kisa na amu karma dira kwa hati la mtayoni mwanapu kisa yoni madiko njilisi eziku na kawu lako ya wane uwana kuyendeki haka suwa yeti mwa na wane hodi uwane nina mwani kene awane nko hoji osi mkupi ya Claudia ya mkani wiha mwani ke eti mkongo ki halmon kemwa eti mwakana ke kuhiwa kwa yungi kuwa wana kumanamba ya wawo wano ana kira hako namba za kutamza 081-84-50-34-0 ndo wadi 081-81-80-00-80 wote ni manamba 081-84-50-340 ndo wadi 081-81-30-00 karisime 80 mwote manamba ito wa siyoku hatra kuti yende la hindi kia auto mwiwa pake ni kati ya dimeche ni kwa transport mko kote na hure
0: hewa chakula Nicodemus na karakondama na gaveri kwa mledio roko nehore kolio nane wetu na ikete angale nda kofuka au kawatisigire mumazuwa 10 apemba mkuru heri kwa mkuna skama nyengesi ni netitano povili zoku hova kuza kokira vili zova liye dio roko talitameke pembo po ndama mgura 8 o'clock yuka kongere kaza apostolic faith sinyerera branch pondama kumana kuyuka kumahiri za gasawi yemwa vanikoro vakaume vandambo gwanene yalikuwa mo madiviso kuna kutunda kwa achakula Nicodemus na karakondama na gawa yalikuwa mo le diworoko ne horeko olio nane wetu na ikete angale nda kofuka hawa kawatisigire mumazuwa mrongo gapemba mkuru helikuwa mo kuna skama nyengesi neina etitano vili zoku hova kuza kokira vili zova liye dioro kutalitameke pembo pondama mungura 8 o'clock kuyuka kongere kaza apostolic faith sinyerera branch pondama kumana kuyuka kumahiri za gasao ye mwawa nekoro wakaume no wandambo gwaneni elikuwa mo olio. Halo mayu vito ewa
2: meta
0: nao
2: ewa mayu vito
0: tunamtambra
2: ewa apa no amesido na kusha na kufloti ikari mundama mundama long to long ikoshangu alikuvara kila pa 4,000 hii urumute owa nakara kuna olivango anguwa nango kunamba ande ino 081 350 5082 na kufyukurugama mundamba 081 350 5082 ewa mpandu.
0: Ewa. Sidiyo na wenda kengi ya makurando mayuvitho ndiyo na kuenda anao kwa ukuruwa ni thakeho rubethe runo podo shitape mayuvitho yetu. Halo.
1: Meta
0: nao.
1: Ewa. Mayuvitho.
0: Tuna mtambara.
1: Kupinga jone. Chapter ni wada apostle of God is due date dogu mure ramu na kudim kitavena hata ipuna otowae heya kangira kusha mngaro garugrundu esi mrapu kwita ma heya ngoto kuna kuwane peunda is due date dogu mure ramu ya pinga joni kuna kuhunguru kama yivito is kudim kitaka ipura wae heya esi mrapu kwita kutangira kusha mngaro garugrundu na kufuru kitavene mruti kabel gie kuna kuniyuva sinuwa ningere biadua singao ni huu kere na haya kutuwa atradua mnisho ni huu kere na nyata shu ni huu kere jeshpa iruwa nao diru nguro wa roera kuni huu kere shi yowena kutuwa atira matini matumero kurubede ya
0: ewa rubede ru mayuviso kwetu dinao kukuruwa nithakia rubede ru dipo halo
3: halo
0: mayu vito
3: ewa nane
0: ewa
3: pandu kwa mpito ya panya mimaya nakara mkure nkuru wakupapa kwe rugana kenya wakupapa la mtugo kumu rugani na marpasu kukuli ila imuna makura ntaniena raha rawa lika rukara ndi minche azigita si kenye vero lioge seneli azonauka makura nakara na material gange grenera mbora zoku mboro esa ntani ihina lukuru utulisa inyogwa hara kumuruga na nakarukara kaino mbete kano kumu wapaikira mavero kane yukuli raimuna kwa nangeko namba zangezi 081-33-95-394 maya nakara mkure mkuru pokarana wa kukuwa paika chinyogwa papara mtuko kuwa paika wale gurukara nombete ya ntani mavero kena gomave goma goivera ya grene rako zili rota kusokuro tresa ko zili tani mbora ko zili wanangenye tana owe na wale wakara no imu na woko papara inike ukulira imuna ndiyo kunu ina wanangenye kunamba zangezi 081-33-95-59-4
0: Aiwa. Johannes Njamba ndi redi kwa asis popina gama madiso gunung fada mkuru wange. Kachawe Elizabeth Himba redi kwa si onyahompa ndi onyahosona. Kawatsi Girenkera, 16 July, kono mfado hararasi, pemboliendi, ko stenda. Hiyo tunakudivisa madina gam, gana kwa mako.

Johannes Njamba, jadiwi kwa sis popina gawa madiso gunumfa dam kurange. Kachave Elizabeth Hemba, jadiwi kwa ase onya humpa ndi onya hausona. Kawatsigire nkera mazua 16 July. Na umfado harara siki mboli yao kwa stenda, yonye ntuna kudivisa wa madina gagana kwa mako. Tate Toma ndi asi ojaka hare kwa bunya. Tamua Petu Kantana bunya. Ojana ne ndoko kwa skondo otamua istu kwa bunya. Noane koro nwaka ume unumadibire inesi asi okuyo ya karakoko stenda. Vanona veliki wa karakoke mbo wizeni tiyalitarese.

0: 28 August. Ano biona ku shungi dangere kade tu dazioni mu kukpa kerera muri walinya na kushungi da branch do pepi ira shandao dumushi mkuwi kashira na shankara haipanda usiku kwa kupapara irugana yukudika nzugo doma kuma no naimwe nomora 0814032773 haipanda usiku kwa kupapara irugana yukudika nzugo doma kuma no naimwe nomora 0814032773 pao kuna kushana ngombe nano gadina oko. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vitom.
1: Ewa. Asapa nyame mpare ke peogrina mate. Na ugawe diworo konehore koholio mama sindimba ola vimuwa. Ya diviko ati sichoforo. E diworo koda litameke ne inapo 2 o'clock. Mungura po 6 kokira za nambo. Tunda kokira kuyuka pembo pokayeura. Tunda pembo kuza kongereka. Koma henzere, tunda kongereka, yuka koma endogemeza na kopoka yeura. Kanu ruguru kamo, apanya me pareke Belgrina mate, naka apoka yeura. Naku dawe dioro kone horeko, ryo mama ndimba ola di muha, ya dihiko ati sichoforo. E dioro kota jitameke nei na potu, mungura po 6 kokira za nambo, tunda kokira kuyuka pembo poka yeura. Tunda pembo kuza kongereka kwa mahenzere za Elfin. Tunda kongereka kuyuka kwa maendogemeza na riopoka ya urampandu madito ntega azuvika.
0: Ewa. Shudio na uenda kingi ya makurandone mayuitho audio tunakuyenda nao. Ndi audio dinao pornorubethe. Halo.
2: Halo.
0: Kumayuitho.
2: Wa pando kwa pito.
0: Ewa.
2: Asi

0: kundindira nonongonongono kwakuva kuranga dasi ekuliko kapisi sinyikezi asiworoke zuva rimwe ekuiko asigendi munzira zonde na ukuvara chokutwatunda sene tupiuka kunyima tatumono na wana wasi inike inzi ya ichinja iliolio tatumbura sekuliko yohena tuwa harasi apanga tukapiruka kunyima kunyima zonombure di ngano tukamone kwa yena inike imwe eitua agwedele reko kwa hiyo ya karapo oyungaika tulikidasi nani ekuliko na kusakomeo eharo letu nye ngegende so kabangozo utokero kwa harasi wana bisnisi wakwete tuwe na wakarasi abaruka na bisnisi panya mao otuwa tumurasi wa private sektasi maru wago kuli siga siga agagari alihamesera mekuliko rabangako nomaru digetu ndio otuwa tumurasi traditional authority wanangereka no mbunga tokuli siga siga datundiri ya ponzezo srongo otuwa tifuri kutukwafa tuwa harasi na tuwe nga tuga nene kumwe no sitambo sime tupasi client kwetu ndi ogomtutu akuru ganena gumwe tupu yotuwa harasi wa tungi mwe tu na wakatare la unene strategic plan zetu njaka mafana yi kwaga yotuwa zikidire zigongi muzigongo mka tuzigidire mo watungi mwona wenye mwaka wangozo utokero tani no wakwete tu awatu likwate sanao kuhame na makuliko kukutuwala mkunda kwetu komeo tambo nye katu wazigidire mo ipona tu wenye tu yagu usewi na unaumwene ngezi aga mafana yi kwa gakara nye getu kapisa zigaka wangu west gerike nye gakara getu natu wenye osetuwa hame na mo mo makuliko kumkunda kwetu kwa kabangu kwa utokeo pito za zeguruka tawa kutawa kutumine toga resanya mgeto zimo to tarereni yenye ininje hii kwa kusika mwende kapia kusika aga mafana yi kwa ga taga siki mwende kapika kusika yonye na kutumbirasi sisa akaranye sinike sana tuwenye utundezwa ya neina yonako haranye kora ngeda watungi mwana tuwenye umo kabangu wakira kwetu sewe gendeso ya kabangu zutokero kwa nambelewa watungi momo wakala mwono mkunda detu na dinyambo ndatu zakala mwaka wangozo utokeo asi tusikuwa tenye sininki asi sininki setu tukuwa tenye aga maganu aga gakaromu magaga mafana ikuwa si aga magaro getu gana tuwenye ipotuga turemo irugana ipotundi ndireni itumbamo ime tupu engaika tuzerera na tuwenye ngamo mtupu na tumbako na maruha na gege na gaha mene eharole tu konyima zono mvure tu atumbura pa 2030 ngano nazo tuka uyunge konyasi kapisi zoe nazo kuhulirira moruhepo nye tuka tumbure konyasi ai tuakere nyuso kuhulirira konolige nadinye moruhepo nyengesi tuwa tundupo pena pontambozina tuwa uiza na mpilingano pontambo za utano ndi za uhambomu kusanza kasi kurele kora ndegole yage nyena inyoyo taikatunda meharole wantu tani taikatunda mwetu osewa mpitisiri asingapi mtu waku tura elegano letu mwiluga na ipasi lika gusepo maudigu getu agatu wameniasi kano tuka gusepo ipasi kavango tuka uyunge ninye kavango ezaka rasi hasako kapisi kano mumtu tuazidivanyas kavango zoro hepa
1: dia kuna karadiyu ide mkafipuna uthondhango mkunda kabango dito kerano mwiendithi mkunda torero wankure nkuru mkadikuto Philip Stenga umana kono kihon kutapa ko mbudhi dhia shimekaro kukunda mena koko kumafane kwa di mkabango dito kera omia kathi kuwa kwa dhopa utho dhoma kuweri thero no kashua ithapo maukukutu ohanu ahatunga mkabango dito kera Mugambero shokuru ondhango mkunda kavango ditokera mkadikuto Egidius Nambara kuna kuenda katapeko mbudhi dhino.
2: Katikere nizua elikatu likidrepa weta ndimo kwagesa mafana iku goma kuriko mkavango zautokeo kwa kutumbrasi strategic plan di launch the strategic plan keli kabuke akatoa rugana tachanga mafana iku goma kuriko akatoa hepa mukambozo utokero mononvura ndano editoa pespara strategic plan ezi stambo nana so strategic plan doku tulikida nzirasi makuliko tingetoa hepa kupiko toa kugendera kwa makuliko tani kupiko toa tamba noku turanyan mzaro kwa makuliko agatoa hepa unomna tuga kwa mesa ano noku taranyasi imali wa ingapi wale toa hepa ndi budget zokusika kubitoa hepa moku kasikisa muma kuliko gena kwa fanaike ano strategic planezi nare tuwa tameka kuzifanaika nye pwangesi tuwa yama anani mwanzira zetu tuwa genda mwutura mafanaiko tuwa wele ptara tutule

0: zaro kuma odigu gato akwane kera nago original cancer kuma odigu na gato akwane kera nago dino mpumbo edito apumba nene po wa pumbo abatungimo yeto atura ya mafana ya kwasi edi no mpumbo engape mnatuwa kuka ditarura no karete sapo makuriko sima kwa tara sokune ngasi tutulise pasi maruha gapi kwanana watu akademena dito akutumulasi no focus areas kwa manye strategy plan zetu marahatu akudemena gane akatoa nongonona asindiru haa lukarete sapo makuriko sinenepo kuikuwa itaura kuikuwa matungo na ima ngoso anosa uwari mukarete sapo makuriko sinenepo maparu gwantu dito akutumulasi socio-economic transformation no sau tatu kwa karanyasi operational excellence moro ingilisa izo kubranyasi mkuwapu kurura mbele wa omatu rugana iwape kenyo kumnambele wa karasi kwa kurugana irugana indi momu ya fira tani saune kurhanyi rerongo kwa kutumbra moro ingilisa equitable access to quality education mkuka deme nena sinene poke rongo tuwa kara nono classroom ndino nongo ndarongoro dao wapa wanasure kwa kuingira na wapo ipundi inga momu ya fira wamitri kwa kuronga momu ya fira so nariru edeme nulimu tuafaneka wego maruhagane tuafaneka ngatika deme na munangula ntano jitoa tamba mukarete sako makuri kwa mkawangozo utokero mafana ikuwa gata tika genda na kwenye munangula ntano tundanyi 2025 tukanane dogo 2030 tasika haka tundogula tika taru uranyasi nika mafana ikutuafaneka sirika sikamu ndika pika sikamu sene kapgasikamu, maudiku msinge gato guanekera nako. Inge ya ningisa tu dire kasikisamu. No katara ye, kafane kaya kumeho kwa singapu mnatura kukagata alora.
1: Kumafana iku aga imaro ayo kusika kwa ingapi, ima fana ikirendi makuni kire kukaruganesa. Ure uonumburantano.
0: Ure uonumburantano, mafana kukui mario kukatura ya bawari, kwa kala kwezi toa kutumbrasa operational budget, izu kara nyasi, Zopambere watu kuzo kurugane sanyi mwiwi ya uka yetu. Awezo kwa karasi nomiliu na eserelimwe, nonomrongo ambo umwe, ozongano kuruha Zopambere wa. Ano kuruha roma kurikondi development budget, akukwa karanyasi nobiliu na mbali, nosikomo na mbali. Mwemu na uyunga sabu mafana ikotupu.
1: Yeah.
0: Ano mafana ikuwa gatu wakonanyi, nose kuhenye na enombere wa tukuli siga siga mwamu na katu mbure mna spunji gondango onorabu tengasi mafana iku kura gatu lisapota gawapa nye somuli opo unene mwagatu na mwiru gana iyo sosa karasi osoka manakandongo wakonaka deme inanye mkutura mafana iku waga mwiru gana nye taska pumbwa ziringa kutu mbranyas budget ano budget zi izo tuwa faneka, mokazi guwana, tuwa kona kuhenye na nambere watu kuli siga siga, tuwa kona kuhenye na stakeholders wetu kuli siga siga, na mpili papa katu kere nasiko ni kwa zigida, maruhago kuli siga siga, no ministry do kuli siga siga, nambere watu kuli siga siga, iyo tuwa zigida wana waya nga ambipare, ipo na waya limone ni kwa singe na wana wa, tuwa faneka, ngondango za kalango za utuwa kera. Mwana kenye ruha, kenye buga kara masunga sendi. Mukareti sapo makuri kwa ga ngamo mu itaura kwa kara siku zili ministri za kara nosikasa itaura tani kwa zili mbele wa zituwa kutumbaza road authority za kara nosikasa itaura mukareti sapo makuri kwa nosita kuna kangongora kuna mbele wa dao mwara

0: mali wakapea itu pepo mdinda wa itu piosiasi tutulise itaona nye kukara kwa ministry ezi ya tumbukira so ose yetu kwa tupuyo kutula mafana iku nukua hengina apatua kara nyasi ehi ya kara nyasi kwa kara mama wako getu ni mwondo detu oyo tuwa hugua rasi nukui gawa tupasu tuhugua rasi tatuka hiru gana momu ya fira nye natuka hengina na mbele watu kuli siga siga kenyezi ya tumbukira inkaya zo ipo nazo zikatukwate seko
1: ya guma kuwa lipuria si uhaku kapiwana upitisa momo mafana iku aga ndi monungu ndine itina mwa tumbura wale mukafatu ilapuwa pura geni wetu
0: asi mo hujitupunya si apatua fane kere mafana iku aga ruharu uhaku simbe kapiwa rukawa paveta mama oko kwa regional council ndi gondango za kwa mwazo utokewa logoroto haya mana mbele waza prime minister za kapulisira mafana iku getu tani waku gala mbele wazo haku paveta yehudi tupunya si uposeto wa mana nare nye kapia kutandasi kwa ruharu haku kapunatu kademe nako na hitu waku uyunga mafana iku kapunatu vila kukakachi njanyi nene puwa katuwa rugana nare nye natu kweda kwa tatumbrasa adendo mku nongo nonasi ngo kawa ngozo utokero kwa ruharu haku kupiko na ana atu akademe nena na yosi mbe natu kaitura perikuwa mwari yetu, na ukahenye na ministry za kare hapo haku, mukatara sinawo ngapi na wakatu atera. Nawo mwuma wako ketu ndi mwafafana yako ketu wakara uhaku.
1: Ano kuweza kumauti kuma haditirike agamano mkono na yere kundia si mafana yako geri mapita. Wali maubigi msinge agamano mkono na si ipoe na simpe gaka mpuate sekono kamvatera mkapita mwono oreru kumafana yako mkono mpurantano edipuwa pesparu.
0: Wemaudi kutuwa nambu unapo wakara ambara gasiki kwa murongo wakara udigu sinenepo marno nengu kulisi gasika anga mwamu itaura matungo mawera kwa network udigo radio nono cell phone aseo goi kumaudi mkama tuwa nongona kwa aga pumba ditua pumba marno nengu kuduyo kwa ya kwa ma udigu wevu sinenepo le mwono doro batatumbrasi service land umunga anavira wantu kukwa na evuli nano kudika mambo anu ntano udiguo mambo udiguo tusaise nambangu yako udigu uwe maliwa na watu wa unongona na udiguo mwetu wa kukwa nekira nao yuko ya karasi udiguo mema mwumtu wa udiwe na tuwenye mwuma yere kondimo mzaro kwetu wakara ani udigu uruhepo uru mwetu wa didirike ani udiguo piro irugana nene po kwa tinghantu na yedidiri kena ambu mafana kwa getu ya kara munga tara singape mnatuka likwate sa namara hako kulisiga siga mokuleti sapo irugana ane udigunye uwe piro pitisa nodoro pa detu etitotura muma hundiro etitua kutubras na settlement tatura munare ya nanana mbura nyengesi simpe kapewati polisi rasnao udigumwe wakarasi kwa udidiri kena ne wanatuka deme ina nungura ntano ditu wape sparas tuwa hindi wa maudigu manzi nye kukwa manye nungura ntano edi aga maudigu murongo igu tukutuwa didiri kepangesi igu natuka deme ina apangatuka mana nungura ntano tatuka fana ikahena simpe tuka kwa mese kukugamba
1: wali kwa strategic plan nje za karele mbio nini kumtungi mwaka vangozo utokio
0: strategic plan mbio nini mwrazi nazi katua tuka dia si inke nana wa za kurugana ndango za kawangu za utokea nani nose tukalihame seremu mwumakuri kwa da za kufanaika ndango za kawangu za utoka mwangi ni mtungi mu nage kakona kukambe kako nga mwumu wanangesefa wetu wakara simulio unene kwetu mwana wa mwawa kambadara wa mwawa rete sapo irugana wa mwawa rete sapo makuriko so mulio unene mwukarikwata kana kumwe nose tuka gende kumwe, wanangesefa wetu, wanandima wetu, uipata, na venye wakara mulio nene nene nene nene kwa strategic plan ezi, mora, itokona kairi kwa tesa. Kamilimo mwase strategic plan taka wangoza utokero. So, natu venye itokona kuziri kwa tesa. Iyo katu zigidire, marohana genye, mukia karapo, mukia ngamlipara strategic plan zetu. E iyo kuri kwa tesa. Kwanyo selike ngondango, kapita itu zura kakumba mwukare tu sapu makuri kwa mwono mkunda detu
1: wangonsi natarasi

0: mafana iko aga vatindimo mukavangozo upokero sirango mutima vari chinje musungana vakamona po ko nyima zinomvura ndani
1: vo tatifanikire na uguhura rasi mari chinje nagakawiza napona pena tomona maruhaga manje na ministri dimo kwa kuwiza nare mukatupasa atulisa po ngamomu mayere kugwimaliwa inakavura karuga na makuri komu mukavangozo utokero na uguhura rasi mari chinjana kakawiza po mwamu tukua imwenasi mwura pita kapsi mwaya kere nyebato kia gendera mari chinjo kakawiza po mwure unene watungi mwa mwone mnoku gaguma ndino gakwata makuri kwa gakoroka fanulima kage mnaspundi na mwamu etungwe li liombere wa zondango za kakawiza po kapri ya kere po mwura ndano pita nyengesi ya yaskama igo makuri kwa gena wakuyunga mbele wazo hapo rosi zonene za kawanguza utoka kapiza kere po mvura pita nyene ina za yaskamu staura la kuturatea tundira mkure nkuru ize nepara kwa kere mo mtuwa sidiwile ni kwa kere garawe ndi grava nyengesi kwa kusichinja tasikaratea asigenae kwa makuliko rambanga kukuru haro mema nako mayere kukuhima uriwa pokeli no pipeline nijitua kutumbra daware kanare tundira Murundu igende kwa mesenzira anga momu za rundu nkure nkuru dogoro kukatitioku ya tame kanare kunyuma yungu watano kukwara tupasi mwagumari chinjona kaka moneka ano kuyihao yuuna ndima naku wakonja tuwa kukonja papa tuwa vulira si imari chinjo kaka uze kono kwa tusakowa na ndima papa tuwa vulira tuwagwara tupasi kunyuma yungu watano mga tuka zara mzaro wei tuwa arugana Noka tare sako, mwere ya kara mwriyo, watungi mwa tare si. Inge tofane kere, inge ya tompo kako, inge ya driku tompo kako.
0: Mwari kwa mafana iku waga, ngapi mungana kuliza, nima kuliko ponta mbozo siromu?
1: Mafana iku waga, mwa mtu mkwa idiwene si. Kenye strategic plan ito akuru gana, ya kona kuliza, na mafana iku ponta mbozo siromu. Gamu mwishen, 2030 mtuwa zidiwene, ikare National Development Plan 6. Ikare swapo pati manifesto rambangako na dito akutumbra dopontambo uzuniasi sustainable development goals mwa Namibia kwa hamena mosulio so UN dito akutumbra United Nations kwa kara dito akutumbra no sustainable development goals so kenye inatrugana di mafana iku waganagi inatufanika tokona kwama mafana iku gobontambo zosurongo rambangako gobontambo zozoni lakutu mbrasi UND Sustainable Development Goals. So, nani ya kona kuliza? Morano seto wakona kukambe kako kuma kuliko kuponta mbosurongo. Kapita tufaneke le tupu porigen, nye to wakona kufaneka ipono seto kukambe ke kuma kuliko kuponta mbosurongo.
0: Anonsi na tarasu madoro pa hasangu renkuru na pa nupena ayi matungu kwa genda gana genda na maruha agama walipo mawango gama ya gana karasi gomonda zo doro pa nyedi gomu kwa pangisi mporo mwa kakara watumbudi msingi zidomu ka tuwa kumkuma wapura kini wetu watungi momo strongo tani unene na mwaka wango zoto
1: kuruha rekuri kwa mudoro pa hasangu renkuru hii mawango manzidi ya karasi simpe mporo mwa kakara nye kwe hugu ya rolyo ule tupasi ini kiepangaro Nene po kapia hii genderele. Nye kasika mauta wakora. Mbele wazimu wezezi mbele wazetu kwa nana suruwa. Tundira 2015 toareka kuruwa ipo mbele wazetu zidike. Kwa tukusa nombola donozi, nye neina zezi za yapu imotuwa kia ingira. Senyo tara toareka nare kuzogra nono ministri dokuli siga siga nono mbele wa dokuli siga siga. Dime datura nare mafana iko mukia wareka.

0: istuzi sa urban kutundira mo sekta to tumbra sa za agrikacha ndi kuna ndima se tu kareta sa pono projika dono nene do agrikacha ngandama mu green scheme rambanga ku nanke nyabaka litura mutu pu mo unandima taika chinja maparuko antu wawanti no kareta sa pwe rugana kwa kareta pwe hugo wawasi strategic plan zi kwa demene unene moka chinja maparuko antu
1: mbudi sokuli razo kutoka mkumoko wa pura kenyi mkuminga sintenyo ya mtungi mo akambeke huko huko ipasi na mgini disi sokuduma fana iku aga dika skema utawako
0: mbudi zomuri ya ulozo tupasi tulikuata kanini mbele wa pazirike ndi ndango zaka wangozo tokilo pazirike katunazi vura karete sapo mali chinjo pangendera ndi momo kwa iharele mwana mose natuka pumba likuata isoko nene poko watungi mo maruhana kenye gare watungi mo muna mkunda detu murai na proje kadima kuwiza tadia gumulandu so ya kara muliasi natu ye tukalikuata kane tuka kende nzirazimwe se tukalikuata kana tukende nzirazimwe nanona ikatuzura kakumba so ikapisi asi ya kawangoza uto kero ndiyo ndago za kawangoza uto kero zelike nye ya natuwenye makuli kuna tuwenye kwa gapumba kwa kuna tukalikuata kana nukali pa mkumwasi turugane nekumwe
2: hodia kuna kara diwi demuka dikuto Egidius Nambara muka mbere ushukuru ondhango mkunda kawango ditokera umana kono kutapa kwa mbu dhidhia mudhi kuvureka pofochi na Matthew Palatam makura andwetu au yeu no diare rodo dodo mbudhi dhina kono kupiteramo ya mebelina teremo na kono kwa piteritha por norvede mutuare kutherera makura ndo kuchaka chaka kupiteramo mno muwato FM.

Yino Watu FM wiri ya wiri kuda kwa mako nchima nchima yambudi ya pantambo ya ujuni anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Kuna kutamekera unda ya Shirongo. Menesera wa undambo wapanji ya Shirongo mtani unangeshefa Selma Achpala Msavi kayuitashi undambo wa Namibia mtani South Africa wawi kwa paru wana utamuna kupita kana pa unangeshefa tupu. Omwana shingo nashi owinya kuna vitamu na maruha afabrika ododaka romulio uruha Shirongo. Cape Town. Mbuto daktunda kuruha rapa ntambo ya ujuni mwa South Africa. Date ya rudi rwa roipo. Kuna kuditapa kuruha rapa ntambo ya ujuni wakadi nomeneshi weni dinakuparu kama ukaru wa upe. Mushiruwa na shakudisheteka mulikuru rongole Afrika. Omawarongi kidi. Kwa yuita iyo na une Lagos Nigeria kawoyo shuruwa na shakwa shimba wanambare wa liyo wina mafere mane nadi mrongo muyu watunde mshirongo sha South Africa mkonda yadi mohomo dama kutondoro ministri ya mauditu wapa nje ya shirongo kwa yuita shi weno ndira ya kulira kuna kashimba bantu wakutika kumafere matatu na watano wawa na kutundomu yu Stata cha Johannesburg. Mukutui kilakuto muwoso. President wa Poland Karol Nauruk anashwena kutambra vitura po yuiri na mchi utano. Uwe wanakutulitapo makuyuo awakwali uwatungo kumwe. Umu inakarashi shinka kuwantu uwakwaro vawurudi wakufana rumwe. Mushirongo shumwe shakumbunga uwe hame noku European Union. Owa karo na unankondo wakupira kugwani na kuwantu owa kwara tano murudiwa rora kukufana. Dubai. United States anatulitapo dimuhomo dadipe ku Iran na mchi utano. Mukuhomo na tukapare ntani Tehran kuurako kudimuhomo dinya da US da ku Middle East. Mukuoya mu Berlin. Ndango ya wiru wana ya company ya kuru wana vihauto ya Volkswagen na mchi kuna yu itashi kuna katuli tapo mbongaero ya inene ya waru wani umwedi wa shuwoedi kumwenamu yendi tikuru na tikitimo Oliver Bloom mukatapa mpito kuwaru wani mukapura kumapuro ya kuhame na mafana iko

aviruwa na ya kutika kumayovi rifere nadi murongone viruwa na vinya kunakara mushiponga yinya kunakara nchima nchima yambudi ya patambo ya ujuni kumkatera kuchima nchima yambudi paviri ya utatu momno muwato FM.

0: mapata wabakarasi kapewa kuparukana wa corona inkana yenye kwa karapo mapepe gao iyo wale ya kuningisa ya kubatengwe da konyima nye mwame na mokachiko wano na wamwe uvurangu kubanasi mnona gakara mepata na wa corona wendi na wenye poveli wale kwa kamba darako wa corona papa wavulira nyogo mnona nagesi mbeka pia kutompora na ima yena yoku wa mako
1: ii asimpo wali wabanuke wakarangu ulishi wama udito ranga ya tunatoe nya urapano kapibina kutantashi walemba wanu ke tupu wapiro wakuro na mumandi na wanu kewa mwewe ni wakarashi uye vashe na wawina mpo wali mumundi ndi wali mumundi wankwiri kwendi akara ndi wamkuro ndi wamkondi wamkadi ndi mkuro ndi wamkondi wamrume marashimpe kawa wana wawanu kewa kawa moneshi na wama udito na wango wana kupita kuya wawana shimpe wawanu kenao mara teenage pregnancy na kutanta ndi lena pregnancy po ilimo mumandi yao vanu kewa no mkuhulira nao shi kuna kuhulira vana kuhulira ndi kuduma kushure vanu kewa nao nao shimpe kuna kuduma vana kuduma na kudira kuruwa na shimpe viruwa na vyao era mumu ya wapera itandashi na wakuro na wamwewe ni ndi vanu kewa mwewa karoshi vao na wakuro na wao kura paka pitu tantango lishine udito na wakona hame nini kumkuro nandi ndi kumwanu kemweni
0: Pa mguwane kere na uwe wano na uri uroku fanangoso kapia mungu hete kere kuoruga na koma makwama kwa mwono kutaratara si udigwa kugwane kere na uwe mnona ngape mua akara kupia kuwa sikuwa kutundira
1: ya ashi obyombe taruwa nanga kuita mkuro nasha unamu nongolisho na mwani kolira ntandengolishi iba kutira wali kuruwa na viruwa na vendi vya shure mumu ya wapera ndi kuduma unene kuita mkuro nae kushure tu ya mpure ngoshi tunadimbu ura mwani ke unoshi vinovi ana kudira kuruwa na nawa vya duro kuwapera mwami ya wapera mkuro na vuranga katante sae oweo vya mwene amevina iva kumekumdi mwani ke wamu wa wakumdi kumurambu itaandia ye kushure senesika paya tika nga wangu oo wale udito wendi sene viruwa na shura weke pano kumpura kutu needashi viruwa na vende vya ruwa na nga vinovi marabani kwa mwena wakamona sikatapa mausimba kwa kuro nashi walepa waya katika nga mumandi wakuro na mwena katapa viruwa na unene kwa wabanuke mkulenga soya mwena kendia wani wale ruwede kulenga shaharuwa na viruwa na vendi mwena kilapia wanana ruwede mwena mkuro na namarenke ya wepano yenda kuno karuwa na vino karuwa na vino ila mahuli hilo wani kwa mwena kuamba venesi awetu eni kapipa turambu itanga ila wababa didi pongoli wano wababa kundiko ni mchewa kurambu itira wali wili ni ndiwa iiva karishine wewe ndiviri yanga ndi unakatika pashure 650 ndiwe unakatika pashure sheneshe wewe wakare era msawu yema marate kuwana vani kwa mkutundi era kusawu yema vayende ukasote marakuba mwana venesho vani kene ndiku kubindu ka 6 o'clock uye ndi mjira kare aiva kare viri yendi marabinike mweta dira nga ku nadira nga ngoli kuyuva shira unenepo vani kwa wana kuyito mahuli ilo mbaba pa pepi nga mbaba karo pepi pa mandia shure mboka mwona shi mbonga shimpe wana kuhuli hilo kula panyaka pui wana na washine udito nukunuko na wana wako wakarela wewe natando shi momo tu mwona pura shaye uvani kwa wana guwani kira na maudito ni mbo tu papiro wakuro na mumundi wakaro shi mbo wakuro nade na wano shi tuwakaro na watu mandi yetu na wano shukuna kuhita wana kuhita maudito wanya vitu na hii tritupu shino stambo shi kuna kastu ya timtre wale mna mstudio shi wakuro na wanya wakaro shi wawo washu wili raba nyavanuke kwa shi wakengeshi nchevivu avura kuruwa nako mwereda na kuna kufuru kama napura panyashini wakuro na wakarangolini mwawa ita kongoli wale shi nishi papepi wakarandi ashi wakuro na wamwe kuwa ita mara dokonda donga wa yatapa ndo dakara tupisha amene ni uduto wande omo mumundimo omanike na mtu adaranganja simpe ndia kumpa mpirimo makara shi uye panche ndia karomo pirimo na shunge la mekuno mara simpe mwanike kumpanja makura mkuro na karo ngoliku timu tarango na yomutante ngolishu umbondo ngolu wakaro pirimo makara shi ndia kudimpa mwanike mara umbondo kepano wakaya ngosho mwanike ndia kapia duru wantanga nawa mara mkuro na mwivura ya ambesha kapia na kudia manganga tantananja umanike vura udimpe donja wale mshivike karea na kaya saweka ndia dinapu wenu udito kunuko unakare ngonye tunakutantasa mara mwanike uheshi wakulia vura kakare na waheshi wakulia vura kakare mtu mwani kia nakutapa ya rotu punja kwa unye njivana kuyomo kapiti kamdia mena donja kaya anu wakuro na umenga waka toko ranesha atuna yu vuse isi mbio vina karo popota ungo lingati iteko wale shimpumba wale ndi mkuro na umwe wana kumwana wali koro wa vurotupu wale kuya angulia ya kare mumundi haya wakaliteko ngoli wabanuki wakuro na umwe kuwi mwanashi kuwi dimburo na tanu kuwi tambura kuwi tambura shi wawo shiri wivaruwa na kapishu ningi wawua mkusu wili rabanuki wakakare panchao mara wakuro na umwe shimingaka ya venesawe kwa kumtume na tumtumine ninge nonjogo omia kugenda sikapea kuvura kuzako sule nanga nami njia nyatupe baba kapa

0: nangashi dinyani ya papa nchado kwa tobi duvara kuruwana nani ngoli nyashohoro so nyamwani kia bono kara nae papepi nguro wa inya unakushungira nae nguro wa uti mtiri nae umpure kwa minakushure hindi na mchami vinka kwato wakuro na wakufa nangoli mbunga wakaya ngona maudito mwanike paka wapa kama wana njapo hindi si mwanike kapia na ruwana nawa simbe kuna kablema asha wako kushure mke nani ngoli lakenge nao kumaruha hao shi wawo nani uwe ni mcheva na kuturako nao panya mwanike anakakara shuye panchendi testi wale wanakampandi examination inatiki papepi mwanike nga dana wakatu mwanako watu mkuro nao nyana kumanako mshuwe do papepi shi ya shpano shi ungera shi tanko weno varu rako tanko yo nanga wakachanga testi yoye yangandi ndi makona kano papepi anakara awa ya wanike kukusandira makona pa wana kukusandira panya pa wana kaita njapo dao katika kumandi kuna kawa garapera nga wana kawa garapera ngolinga ukarawe weni nani ngole tewakuro na nao mwetu atutu na kudiro kukara naniki na shuhoro, na shinkasha wana wetu na wanawa ya, na yuvu pa wana amba wanya ndi mantuesha wana kuru wana umu kumafara mandi kundi wa mwene kapishi na wana wasi kumafara nga mafuwa etu wakandu kakutea kuno tadema umu makara na mafuwa kuno kumuangola mno shetu pana shapu kwa wana endi ngoli kuyenda pere wa mwena cell phone number dao dume kushetu kera kushu wane kwa wale cell phone number ndi ubele na kuwa wanashi oyo namba wakupa not reachable rwede narunchea kapenga uvuraka wana nana wa mkuru na mkaringa shuka timu itede nayo ukampukuru reshi udito otu nakugwani kera kuno na mono ye udito uno kudito wendo tunakara nao
1: senasto tengura wale kwa ruharo mazimo oyefura ukawasi ukawafatura pena si unene po senasi mwagwane kere numuno na akara nezimo posure kuzigida wakuro na wendi kuyawa fatwira wale kuvura kuwapa no form na inyoyo wazeko jenda ndiku pikonayo na kumawega kukulisiga sigo kuna mvura kuwatuma nye ehuditu pasi wame kapia waka tengu rahena kosure asi na iningi matu ndio kumatuma yotua kagwana kwe yotua kareta kwe ndio kufata ngapi mara wale mono case dima dokuni nganya si mnono go gume guwa kurona wendi wadogoroka ano ogugumu wale ogacho yuka gaza mwusimba pere kapi akara nwa kurona nya akara nezimo mnona gukufatangesi suru mwazi mkwa fangabi
2: yene kwa mnona gukarangoso kwa kara po ngende seso so kuningasi kukapura jenda mura kwa kara no safety houses kwa kara kono safety houses makura mnona mwana tandiyoro kaa amekwa kere no case zo karangoso kuro gomnona vajenda wa social worker ata vatere ta mguso gomnona taka kara ko safety house dogoro popo gomnona apagaka mene sure gazi ila tuikire eliro ngorendi mwana imo ya karasi tawa mtandira si after apano mana sure zoge ukalisika mena kwa nyamuge kufuro ya simbe mnoge mara ozo service hena mora olevega kwa kara tupu evega limwe tupu so mavega masesu kapitani divanya si kuvura vantu na venye vavure kukarako ndi wale vamwe kapiva diva ozo ngende seso mara nasi ugwara si wa teacher counselors wa mitri wa eungo mwenye wao waidiva mara mpamo ena udiku kuyakara si vanekoro kapita wahara kugawa mnona morata wakaninga si ose tatu kamguso gomnona taka kara nose mara tatu kamona hena si mpamo gomnona taka vare kanoma udiku kufaa gura kapia kufura kuninga si kwato guwa kumurera mara te mpura nyasi ngoso waningita singanota amurere inke ya horoka but mbatero zopo zili yoyo tupasi ngende seso pamwe kukara siruo mora mavega maseso
0: unene po vareli wakurela wanona mumambo kepuro lina mwa kuhulira kupura si kuweli nye wakara na wakuro na mumambo mara simpe na wakwa kagwane kena na maudigo karangoso asoseko ya dimburu rasi wakuro na kadamu na vatekuru kuyali ponga ikira vatekuru wawanzi unene po wama na wawagara tawe ya wapongaike, marudigo kuli siga siga, wadamara, wasinke kuya warele mbolimwe. Makura guwea wawo wanona, kapia watu muyuma. Hapana wakara wanona na watu. Wanona sewa ya sikinye kono teni na uka kuya monasi apai dona, apai wa. Wanona kuya dimburasi au mama kwa kuhepe kerangemo. Ndiyogu antiza nge kwa kuhepe kerangemo. Asya ito ya dimbura masu wanona ukarangesi na uka karanuma udigo karangesi. Kufaura, taduka membo, apana duka membo achwa yuke, wame kugenda pevu.

0: ngwe kosoro zange kutunda kosaru kya wize korundu por padi moraka pia hara ete kurolia karamembo tandas kosoro ta faura sanye makura ba kuronga kwa kwato sanye nage mara kuro na pana amona sa udiguwa wiza ta wiza kosoro bamwe tawa ya rapoto gomnona tapia kuzuwa mora life skill teacher pweli ogomnona kapia kuzuwa mora singe mara pano ya mwingi tika mnona ta kutantera si nukonde dawa ya uyunga si kutantera ngea si otate kapa kutuma usura kapa kuranda nonsewa kwa tuiba kubapa mara me kwa kurugane sange tani rugane nenye membo mara simbe kwa kutangu sange konundia nakona kuduka membo nize so nasosi kwa kukwate sako unene kosewa relitua kurela vanona tani kwa ya dimburu rasi iba kuro na vamwe mara papa za wize ziharambe kwa za tupuka dama gurava nono koku ya wachange sapo madina gao ipo waya guwane koku kansonso kuharambe anono harambe wa kutambura wanuna kapia wazi wape kwa mono wanona kenda apa wiza kanjandi wa mpiaruka wanona mono paraka sidoma okona kunye tupo kwa vurukara kanjandi kwa zikida ndino kata likuhu kata niki singe mora mato line haro lio kutekuro wanona sinkasa ngea me ni aponga ike ni guane moyuma makura udigu wakara po wawunya si kurapoto seirapoto yo karangoso kwa nuna o karangoso mora nage kapta kaptompora kosure kapta kaninga isinge wamati kuingira mburuko wazata uka poka chapa wakado na ndoroko za toza tungunuka kwa tonunga kukwa to isinge unene posa ni kwa kara kwa mazua gaogo wa kutumbura si go kweji nuna kwa uza tupu na kwa tonampi sokohi kapwa kufura kusimurandera mara nuna kwa kutambura mumu natupuka uyungo nane hamtenya si likuwa takane sondiego erugane no kumwe tawa mtantere noveta simono murugana ngesi marapa no mtengura mtantea siwa kweto ito akumona yei awota mpura si tantenya waku zuwaku urugane sa ozonsonso momdona tantenya waku urugane sa ininke momdona tomu li tantere marakwato ya kuwizapo waleo seba naveta tuwa kurugane sa noveta senatu di kowekeda tu di sikisemo walinatu kwa hora kwa ininke imwei yomu akumona siwa no navetuka waku tompura na wako sure morai wonye wakara wakuru na mumambo wanona wame kwa kuhampuru kilasi mora kalichange se harambe nona mo grade 8 akara nene nupara 3 wanayo ndiba 3 gawachange sake pupa kwa kwa na 750 seza wize pupa otomatika wize medem tani katambu ina wana wange age mo grade 8 mnendi gumi mo grade 1 kupitua akara ngesi kupitua kuzeni wakabangri kupitua kuzeni
1: wame kwa kuyungasi wale o wakara kuna wakuro na wame wakara mumapata wakuro na membo tawa murongwa si imono karangesi apana zako sure tawa kamuronga unankondo wendia si wakara na unankondo ukufa na ngesi makuro gomnono mnaparukanga pi wali wadoda ukufa na ngesi omwa kupita munga pi
2: oyota ikatengura hena kwe nyo se amikiwe kungwa mwenye nyo se waku panzo nzozo nene mara yene oyo yokani hara kutumbura mnona adive unankondo wendi kapina ininka mkuro nana odire kumuronga mnoge ndio vure odire kumtekura yo inakani tumbura si eruga neno kumwe diakona karapo momo akudiva mnona unankondo wendi mkuro nanage gadiva si ninge msinge vapulisira inavura kunyokesa nendi oina unankondo wo ina kuninga si wokuninkirira mo banona momwe na bakutumbagura na inye mugoli kadisi baba oyo kuninga si imaliwa yao bakona kuidiva banona bakona kuidiva so imaliwa yao ngano kosinke na avura kuiruganisa makura bakuro na kape bahara banona baidiri makura oso sinkase tu nyose by life skill teacher ba ehungo mwenyo oso sinkase tu mora kuwaronga no rights no responsibilities dao unankondo wao mara o unankondo wao kwa karamo
0: no inka
2: oye inka imonye na ya kutandasi owe kapito vuru kudina vakuro na mpiri momo wakara no unankondo doge mara membo simpe wakona kukura kena vakuro na yene ya kumone kasi walie ediro tupu kulizuva wale simpe wale udiwi wale kwaku sesu pandi wale udua tupu wakara mouzuni mora mkuro kwa weli wakuro na vamwe simpe kwaku tekura wanao nawa

0: wawa nona hena nao kuwaronga kusure si unankondo dao kupi wawu hulira tanino u nono responsibilities dao mara abavamwe vana vanyamoge kapio kubavura kubatekura nawa kugusa sione na gano mkuro na mya wa pera ngano asi mnona sene takatunda kusure komeo zoku ningasi mnona avure kuruga na nkenye hii wale kumnona tango kumpura ko yoko amena iruga na yendiyo suri nkeva waka murunga tani no homwe kumsinge wagwana mnona nagia diwesi otate ndino oina na wakara no singa zokatara no buke dange ya kumone gasi mpamwe wakurona na oska vadiwa si mnona nofaka msinge ya rugana irugana kap, no buke do mnona kapewa ditarako morako weliwe na mamitre kuni gasi kusini nikawa nona si no buke deni waka disaine wakurona odo no buke kapewa disaina mnona kukawiza tupu wakurona kukamone katupu kosure papa mnona adopa mwa December ntani first temu sinema sopo mho wakurona kumona si mnona adopa no kuwiza kosi posnema sawo wali taninye wakuninga yakara ngwendi yakara a bit late
1: ya ulirire
0: kama ununu tukare wakurona ekora ngendo tukose wakurona tukare no sinka no se wa miti no se wakurona no se kwakara no wana vitu no se kukamba dara yoyo asi nampri tuaroroka tuwatire wana vitu erugana erugani ne tukukumwe ili akona kukara po ili oli ase supa
2: asi nakutatera ngoli wale kuruhara wakurona Ashi wakurona kuna kumtaterera na nkondo nkondo pamho tukarana na shohoro sha kuhora wana wetu tani tukengeshi uwe ni mutu na kupakira wana wetu mbiri kushubi lila wanu kepancha umulipata kapishishi ninge shashua uju ningo unu unavipata ntani mwuranga ukarambu kwenye napindiko mono ye momo kakorora wana ya mdamna arenga ukapura wakurona toko ntuku kwatite tukengeni mu makoro mraira mbao ya wakurona mwako ambasha ya meka pini wa sharinga nikaita ya karena mwona ndi na shugora shenoka kengura na wa mnyam makoro etu mpola lima wa mwe nje uyona kwa ya lerasi kapinga pura vura luwa lumeshe na uka mshete kasu vura wale uka nkare lipa taona vana mandi tumwedi mbiri dunona kuyenda wale pa mafuwa panga nikaviuka mwedi wa utatu ntani walenga uya manguru kangoli nguru uya endi na shugora rasi panyandi kutuvura na wana wakupope la wanu kevanya Tanino dinove tango dutu tunatura pango dinomo mtu na ditimtire pamho. Otuve tane nditu duruwane bene sine duruwane. Sheto pandu bana yana marapa twanga ndi. Ato kutuvana ka rapotera to kon tushapuke. Tuende tukakwatite ono dito tukengeshi wen mtu vura kurwa na ono dito.
3: Asi tukare ni siri nonkenda. Mokukeverera maudigo go twa kumona momkunda. Bantu batanta si namkweni. Nowe mnoge morapo peli hapo karasi opumba akubatere sininke songandi tukare tupune haro nosinka twaidi basi eparu kapili ya kugenda na wanawa nye parape marapena po kuvura to hetekereko tozi to wakaveda na mblingo mia karasi kapino vura kuwapa na wanawa kare nino nkenda nukutara no mwami nangatu paruka nare
0: na nare nosia patuwa dimbire ngororo kwa kere no maudigu mara wakona tupo wantura gumbo wanona wakara velike wakonje ngororo mora eparu kuvura lili chinje tupu sene okamana sure wakare nosinka wawuzeko sure nukuya gwana wa miti ukuli siga siga kapisi nyose velike wa vehungo mwenyo marankenye mitiri mitri go kondo la rongero class teacher no wa mitri na wenye upo sure au kuvura wavure kuwa hedera mora epangero na leo inzi ya kurugana mora kenye sure ngano kwa kara no $5 dignity fund opuatu vuru kuranda no fewa koo wantu oru hepo wanona uma wakarasi waleo velike wakara po no ikuwa ukwao so mora sene kava kuliroonga ogo maudigunage kapta gapuko ngoro onaga karera waliture motu pu ngororo wakonje ngororo
4: njombuti inapitiro na munchi mulikuwa mulitu shite Sharuti anu wagenda wetu kuna karangoli mwoli kadisi vava mwoli kadimuronga mkatupu na mwoli kadihamtenya omamana tupako mbudisi pamwenkeva na dimburura sinenipo kubanu kio wakarusi kwa kara wakara pencha omumapata nimenegesi mkarepo na wanga tukagwani kila nunga sivikisha kwa mako bye bye.

Rikuwa mwelitule mshita ura muwato FM Pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu Pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu.

Pitraku mbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Chinomora yetu pitraku mbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Poshimvuri kuhamitra mburi kwa mbiri tulea mshitaura muto kutatra mburi kutapa kumakura ngedo kuhamena maukaru wa shingi mshitaura.

Alikuwa mwere tu lia mshitaura kupitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Kupitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu. Poshi mvurukta pako makura ngedo kwa mena kuma ukaro awashingi mshitaura. Kupitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu.

sinawo apana ona stora sinawo kiri. Angu arasi wewe wakuwe isale isha kurudio. Mara upita uyeenge. Baunye tu wakora. Mwenye ukapuna kibura anga. Mwenye onenga tupisula kusumpo ni una kusumpo. Ani marule tira ukuta kiamba anga kapiko hii wangako. Ani dogo waka kike kutuwa kama wana siku andi kudona. Unye haku kukuroko tupusine hewa. Tushinge mshitawa sa Namibia. Tushiende nao marawati tuliramo karei tiki mato. Garawele meyatundamo. Watu tuliramo kwa makulera sine kapuma karanga sine mbundu. Onyane tuku shinga wa papa wangoli, tuku nye dengoli ushingi wetu kwa mpora. Marabi nyo kurenga shine, ameka piwa vitawa inyante langa. Na huku wa shine vinyane, kapisi pancho wengo kafomo. Oremu wa kutuwa rave kuna kukulita, mwenye dadi ingi, ni mwenye dadi ingi kuna kukomba nita ove. Na huku wa shine shine mtu unya dira huku yuva, unyane kumuwaru rave nisinyo ya mtu wale. Mpepo ndi kapisi ndomo mwari pa mpepo dati wane nisipisi wawunya kufudu kwa mstaura hasha kufura wene na wana wanoe ukarishi mtu anaku hivo na mibia yetu ilinga ikarayua awanu watingu ritna kumona wanaku hivo wako tengereko nao kumarutua rambuji mwara kapisi kia tipinaku gingura nani kuya anaku kengashi wana mibia wene mwakara mungukaru wawo Mnamibia yao mpinga yao mshitaura wahunga mingi mwela ngatika tangere kwa unyetu nji nabi njeri nya awanyawa kutu arambuti pana umwetu ngoji atwe awavanga letu wana kuruma kukusua suwa atona kushinga susa uto una kushinga pancho yu unakarumu ndi uwa wili unakarumu ndi uwa mumurongo unakarumu odumenyo kapita mtu umwetu tu mwenyo ndawantu kukusua suwa mara lali wako ngoi jesu umuni wa mtu au kombanya wata waka uwana na ninga wali wa kukande kako katiti ndia wino yoko renga ngoi si mtuwa mwana kuwa pa bute di kutuwa na kuwa pana kuwa changa tiketi dao na kuwa changa na huku warasi wale inyelo yoko kanga kukaropo mambu ya tuka ya mwambiu mwaka ya ambasi wamu kuna kana na tiketi dadi ingi ngori kati anakushika mtu namba tera yendi eno mkura nga ambashina tewa metu na kulipu wango lakulako lakungani zero tawa vindu kaa amena kukashingi lako singa waranda kara na tiketi dadi ingi odo wamba hezi kakuma neko ngori sine katisi lifano lali wango wakuna huku nyate kwa wana kunyate kwa umoi ani lali wapo kwa watu kukutura mtu shinge nga wana tu watu mwarele ya nguo kuhirongo ya wawuletu wako wana kutanda spaderi kako wana kushinga nga wana wawe wame tu wakati na pate nee atende tinakaromo ni hambo umedi nakaromo kuna kushinga wana kushinga atende mpate mbili wene mwati nakutishinga.

0: Tupuliwa ali mweku bam bam.
1: Weka ataba peli pinch.
0: Ewa.
1: Uwa.
0: Kupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Kupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Poshumvurukambe kako shinene putupu makora ngedoa na tambo kuwa shingi. Mushtaura wa unyetu wanyo wanaka kuporopo wanavuru kuwede lako yao. Kukukambe kera watura po dino watura po makora ngedoa no. Stambo shakuwa pukura shinene putupu maukaro dona shokushoro ka mwitaura. Kupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Watu FM?
2: Ewa.
0: Tuna mtambura ulikuwa mwela mshtaura. Stenge wa sheni nano eko?
2: Ndoa.
0: Pomodi pampepo na ugo rashi tuwa sheti ya faturu kanawa na wa?
2: Aya, mesinde kamunasi kwa taka nanta naki ya fika.
0: Makora ngedo kwa minatu kuma ukaro wa umbe wa shingi mshitaura?
2: O makora ngedo tuwa peko makora ngedo.
0: Ya, kwa minatu kuma ukaro wa umwa mwona ngako, kwenye ya wapere kuwa kora ngedako.
2: Ya, ya. Okay, tangatuze mo aye. Wale kwa singi wa kwete tunatu wenye, wale makora ngedo gana kuburabdawa. E makora ngedo wale makuru singi lila aga atu singi, atu singeni. Wale tuhetekere niko nye kurijusa. Sene kusinga wale po wale kida mostaura 120, oweto singi po 160, 180. Aye na yo inaka tuare birako isponga morata pio kwa maweta zunziri. Ano ime tuwa sene kapri ya waka omokuri katuranjo mokuri singori ziwashe tuwa lioge kapri ya waka tuetekere niko kuriska mekatanko konyo ngogu wana ene isenti li mariwa makura tori tuwarae kongarase wali yukise ipori yukiri nomuri ya wapere kuza mustaura kapisiri kakuretele sponga esho diwa nyambo jaku ya horoka wale kutundiri rozari ya tu wale andiri kuwapa eitoa hara etu wali wapeli yukirire ntani ya kudamna nye etu wali gelize mustawa tani wali kora ngedorimwe ogo sinziso ya driver ambara kunyaro kera mustawa nao ya umone kasi ya wali mwone etu wala kuiza na sputa ageta zima na ge apaku hirira mwe na tasingi kulivora asu dina na semburure dina senas wali ogwana mfenke nda wali akukunika simu mkondi ndi mnona inche nyengesi mora adimburu lasi mistake yo rugana imo ya tui tambure niko tatu itura mwono mtuwe betuasa aye imo epuko ngoro aliwiza wale na ripuka memkuro na mara nitambure se mnona kayuki sange kwa ina rugana na yo iwa unene mostaura komeho ya kumbwande oru ndira si mnona ijakara mepuko ndi komeho ya kumbwande yo zumbanese tu warioge ndi na rambanga kombo nyo gobempa mweno eto firepopo ndi to dipage sogo mkwene ya kumbwanda mora semburu lezo zino rugara wa kumone tuwa kwa kuhizano sputa owe toga tukiremu tani noramba noramba nadie diuke se diuka nado kutupo opera mora se kapida kumone kumoku indikeitoza apuke mkweni se usiri kufura ya kumwane mwono mpati mwrage kapadi mwono na wanawe inike na inyo ambara se tui kwa mamo moruwezi urunonozi ya tui yukise kwa ito atumbagura na hivu guwa la iponga yetu taistu se supile kapita puwiza iponga inzi mwara kwa kwa mawe weta zonjiro mzafira waleo tu akambeke poto pukongrowezi
0: mbe mwatu wede repo tumureke mpandu
2: mpandu surina nene skwao
0: ewa kurwedo retu minite rombili na minite ntatu tina hupara kwe kato nebili ya ontaimwe anupamili ya ontaimwe tukawane nchima nchima ya mbudi shipaweno kupitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu kupitra kumbiri tano ntano taimwe mbiri ntatu.

0: ana kushoshupira kwa wadamu na yende kuenduka shiri tunao mwetu ngata wanandi shiratu kenye kukunye kukurundu ko mudoro paya rundu wantu wanyingi wana kushano mema marakapu wana kwa wana mkonda yanki wana kwa adira kwa wana wawo mora evi nakaro poshi mema anakara na udito ndi wawo ngolo wanakara na imaliwa wana kushano kutura the paper mwamu ya kawa amba ya kawa yomoshi wahoe kukenga tango wakawango wene wagwaneke wa mema wagwaneke chenengoli swana gwaneke hani watamu nunango mema hiende kapitina wa yungini limasho kuku kwa tita tanika limasho kapuwa lifuti rangashi wakafute mtu ashi yenu mbuya mashe ngatu mfute wia kuku jambe ravi nyamuramu kwa titeko vini kewelushiwa noru nakaro pa mkunda wenu wawapukuru owe vinakaro po kumasha kwa vini nke Nimamo nangawa launye tu waku utokero. Oyo ya watombo kiranga vya wo. Limasho la karangopo. Liyama wo koko kapuwa lifuti ranga. Launye tu wakawango wako hora. Sena wini ngewe wana kuturapo launyenu. Wiku kwa titenu mponga wi mutomboke. Kapi nangetu mudukuli. Mudukuli kwa tuenga watera. Limasho wako watera vini ngewe uwa. Warenjo nakuwa anakambe kama ditio.
1: Okay.
0: Mpandu zizi.
1: Yeah, well.

0: Ngorova zani?
1: Ngorova na nani?
0: Tunamtambara Amerika mo?
1: Mpando, sasara tu kwa tatu kwenye na hamba yako hamna kuteksi na karatu metuwa mbili mara kuna karana kredita ya guanaka. Mpopo pa teksi, teksi di tuwa kwa ambada kwa hamina mdoro pa. Mno mne tuwa kwa ambada mimi chwara nguna kara. Teksi kwenye sile tunaronde kevi ninge. Ikarisu weni vi plastika, ndi weni vinakara. Naku nifutira shi vi plastika. Kapishi tu chinja chinja ngezi mingi ya tuto akara na tuwa nchai none mnamibia tunakara chaneshi ikareshi yoko ushakati ndi kuni navi nchai doveta navi nchai kumwe ndi doveta dado diyao paka watapaya kala ambazo yoko hamina ya teksi vinya asha haa kati vitereleshi chaneshi 12 o'clock inatona tani diri chinja dado do reiti davo ntani diri chinja hii kuviyuva enengori vi plastika wabu ngaba yeshi mse ngaba aviute kwa shimbe kukubu shimbe kwa vi plastika naku vichaku dao tura kamdinda kufura tu ifute $15 na mishaji wakaba tunya wala kufura tu ifute na watupu opo na tundupo shituwa shande chao viri ameka tuna ruwa nanga mshu operaiti ziruwa na yape kina ruwa nanga ufe nke ndatu mna kuyuva kwa menga mkatu sana noko wali nkumbu kwa ambengo shine nomu mchua rangu na kara mnubia shoro kanga ovaru wa rangu mshopra itu kuwa fera nkenda natu keke tuavo navana vavo mara wantu kuwa patale rivero shi ndiwa kudumu kwa rivero shine 7 o'clock mara wantu kuwa tundamo omu mshopra iti dogoni kuna kaenda 10 o'clock makora huku pura ngove mtu shi meme jawa kara mwone ndiwa msoba kade ndiwa sirumbu uwe kuna kwama yoveta ya nige ya lipangra na kwama wantu kwato overtime kava futa tupu nje yo basing salary endi tupu ototukeke tunako kuhepero uninge uwe ningo uwe ndinjo nkumbi ande tupu njo yo tupu vana hepa kukenguru rapo panya marida karanga vavo shi shift ku shift vakaranga okay nchene shift vakaranga okay viri o vana kuwa ruwana mwale viri mbiri endi ntatu ndi nava vimpumba vete vana kuruwa namo nava lawa kamari vete vana kuruwa nangamo nava nyia kuritu vangimo mara kuna ka 3 vantu vaka dumbu ke 11 o'clock kame vantu kuna kurema na unene kuninge kuna kurema na unene odo 12 kulongo tuwa kwa ambango dado dosi ndi vantu uteksi ya ikarenge kuna kuferele ramu ila show pride titu kuta kwa amba uwe nume pata kwa amba uwe ndi njo nkumbi ya nitu kuna kara na hitu kunjoyo ndi njo nige yo point ya njo na kara tu kuna enjoyo
0: okay
1: ando
0: ewa.

0: Dove hago ambayo meyo okushwa agunwa ende kuvenduka. Eh atule ramwane gare gare hature tandani mpoi norveve ne imaka yetu ne irai ngiko kyo. Ye umone ne nge tutare ma president akarire. Eh ma president akare mone hanu wa akare chohonu ture. Mara nge umone shipana na nge ni moke hoyo ke hoyo chi mugana weke. Mwene ke kuya kuna enda kuhumura mesi inune ila kwe ya kuzongera ke ya kuzongera shotu ini iye shu kareri kare matokwe rekemo vendu kane kare kare ya kara opatame kire mo ma presidente u ninge vene shi kwa di presidente yu arandire kwa sema na uyo so oyo vene tara sema na uyo maapire kwa ya radodi anadio kenge olite moshi aieke yone ature mokeho mano keo kengyo yinu munya kutamba nani ngetu mwone ne oo matepo keho kushua ke kuno aende kare venduka omashere nyi hakuura hakubani kuna kunyanda hakunyanda munu mumbi wale kuninga shahashi mbi omashere nyi hata pe moha kuwa wahana kunyanda ndi aro hakuwa ureve kumapepo ni hakutuare kukuvenduka kilo mwaka we hea uwa anakara keo tarapa kare mo kesema keo nye hanu wanga keko kuvendu ka keo karano kuvendu na shi hana shana mei u hakukoke hakutuare nye hanu wanga pamu ya mudimunga dikuto no dipweru kanu
1: tuikire nsu yu nguwase ni mmanese mpeko suwa kweni mpito nga atuwa apura nare
0: iya niende poso uwadi Don't worry, nothing. Call Nam Post. Your money, ne, poi di nui dishi kadina ro. Poi dishi kadina ro. Okay, si wana venu mwa gui tendae. Mara haguwa wa hea. Owa ha kui mona, di tuetwa kui mona. Tuetwa kui mona, si wana. Mwa di mangere kiso. Dani, kuna kuna nyandera mokaru. Okay, nye shui karere keshi. Okuha na kara mabrezende uma hea o iha na raurane tunamono veshi inune inaendipo o ina kea moshi o wanao haka nao itutorore muka nao muende tututorore muka nao hamo nine vene muka fumu hana ku rauragu yashi tango meno muka fumu ni digudipu nane tango ni tendere haka fumu haenza angipodi yashi hawane maua okay. Opa hana na torora ki haka nao ike hoyo oyo muka oyo muka nyokwe tuke adimoto tipuna shetu ningi diaro ne o haka nao karo kwa kwa ambashi oyo mkuru za dia utenda suwana muna imono shake mwa imona muka madogu kuhoku piteri sa bitunga kuhuso ndi kadiko inu inaroo popa yoi hea kutame gerako ima angovene chani wana kukaranga mpela mpale ya mendingwa kwa haku imona oshi inu yoi wa haku tendamu kadimo ino haku tendamu yu wa mkutame kirako kadiko gozo nare tamo so
1: ok
0: yewa
1: harasi suruesi simpeto kuzako meho meli kwa mletu eli tuwa kutuikira nalio eli kwa mlea mdukuli ngurowa zeni
2: yewa ngurowa zeno ne
1: tunamtambara meli kwa mo
2: andu umo tango nimpe bona si makura kom tukuro se ukuza morati ho iku tu fature na wasi ucho no tamba ae pena na me pa kumpa bona lama ku uyu nga tukata fatura na wana wa nieto mpure puro lea

0: bukusanyo mwakala mwagaze kwa wenduka janore angeli yasi omuho tango waka nema gagwaneki waka wango nale hewa gagwaneki anosewa waka ano imari wa tani inga kwa loko kwa wenduka ame janore angeli mwole waka wango na wala kumane sengisha siwa kwetu kuzeni kwa igongi tantu kwa tesweni kwa wano kitisiri wetu kapisha siyawe ndiye mnazi vile mzimo kumweta ulungasi kwa hompa wetu kwa varanda mkawango kuulunga ngoso ngo kutanzira hili kapuwa kusawura kusawura ngoso mte wakura singa pe varanda no itanda na kusinga no osenga tatu wapte koi madha kumkunda nte tena shugure no mbara waka foro mani kuimu tomu hedere take foro mani osetua hara nei nei tapi shizare nge ni kwa kutuki la mpepo mwa kuunga kwa kutuku ni mwene mwene hii mwene mwamo ya kapa kumorongona ana siku tompoku topi kira kwa forma nji mpene mbarati uzi kapa wa siri kwa kwa kwa kuchigo toka gawa kwa maga ni mwene hili kwa tesi na mpandura ikona hazi
1: ya roo

0: Herasi nomente wa agenda, erikuwa matu agenda nalio, erikuwa mwari ya mdokuli, koko kuizama ipotu kambikire posi inka yetweni, ngamo mtupu tunayirongikida. Nguro wazeni?
1: Nguro nao.
0: Tuna mtambura amelikuwa mo?
1: Oke, okay. Asha natungiru mkamana ana. Anoito kutanga veni nikuwa kwa mpatango veku na mposi. Yeshi namposti ne kare kare anatameka hakuwa kutukurandi kwa amba mara ae namposti ne kuna kuyuwa mara kuyamba ya waguwa diana kuyishi imba ye ira ambe vene ngenyu ae ne muka pisi misinga nyaruwane yoyesha aruwane yoyeshi ne akawane ne mo maua kuna mwono yoyeshi ya yara kutena namposti ne tulaiti mkatwe I'm going to go to the house. Ngokadu wa kukona sine muguwa yu akara muvileji akee kumbere wa zoe na atake ukenu okuhana na koo hakuru wana kutambura makene nyipi koo hana okuwene kuna kui monanti endiwene unatimu kasi yona kuenda uruwani unatambura za nyugu zira kuenda muvileji ni kunkupitu ukondrure yu inu yu yu itu vende yu unakuishani Kutuwa mbrashi ne tayane katiko keho na pitambu kwa ushe mwate tipo kuna ku kuna kuiza una kuiza haguwa padiano mara haguwa na hizi imuka dani na mposti ne kamba nindi endi anu hakara pa makere nyo hana joina nao oshi ne hachamburuti hapurute no hukurada radako mara na hizi imuka shi katika ikone Adi kilingi haruwa na makamba ni oma hea owa haruwa ni haikumtemo yoi Atuenu tunadimu kasi na mposi Pakutanga ni hakari no makasi toma On hapu Koru na ruveze kei disi ne hakurupe No hanuke Kenge haka harambe Kutonga la kisha adi no makasi toma ome Esha ruwane ene kuna kushiana awane mwe maua kadiko isha tutendre iwa nabaya nge pitutu ame amene pitange vene yoyo na mposti kadiko yoyo iwa yesha kubani kuna kuwambati yana kuwambati kumba na mposti vene genyune nguwana shiki kwa shaiki vene genyune digu kamba niti mwana dishimpe bikumite mwenye niti wana Amini ziyani ya ngevini na kumona. Hakubani ya hae kwa hampa. Ndani ohanu. Kadisho hae yuwe ujitu kumutiki. Masi mungu haku chingi haro ipe. Inudi odiyana kuyamba. Kadisho hae tembe. Yeshi hanashia na vene hawane maua. Na idimu. Nye keo kupezera pa mwe hakuwa kemu. Ndani ni yamba. Na kuamba di yamba. Yana kuamba hakuwa. Yana kushia zina. Apite risi. Nde tumingi oyu wana kukike ngura tunga wana kwenye tunga President kuna kumuwa nandi kuna kuyuga wana kuyuga hii Nati mkishu kwa hende tubadina kwa huko kako hii Masa kutili ya vende

Okay. Ewa.

0: Nguruva zani?
1: Yowa nune nguruva.
0: Tunamtambura mri kwamo?
1: Pandu mpandu.
0: Yewa.
1: Nosi wale. Kuro ndere tango po ituwa maratami kai supi. Kanye pa usupi. Po potupe mashori ya neina. Ya karasi. Si ndiso vantu kapivakara no smartphone. Za karangwende asu vantu wanga pitupu wa sesu kapiwa gogomu kanawe nye
0: nye kumasha wa amasha
1: ya kwa tamekere kutu ingire ni kuina vaze dogoro wale modoro panyi tuwa vamono ya tolipura nyasi ya kugendangesi nani niki mkwasingi
0: modoro pa mwa vamono
1: kutu ingire ni
0: one kutu ingire ni mwa vamono
1: ya
0: au kwa kumasha
1: ya kwa kugenda nywa UK modoroka.
0: Okay.
1: Makure ya karasi nga noka wagewe gongi kosawe makwina komeho nyelika horoka liwe masho kosawe mangaka watuliwe sigongi ase inaika horoka yei morasi ndiso wantu kapisi kapivakara nono smartphone nditu tandazi wamu kura wakare na yo mara no data nye kwato yukuniga sapura kenengezua kwa WhatsApp. Sao yema ndama tuingireni tumweneni ngosu na ngosu asi yungai kahoro kamezua leongandi misugu wa renga nwa ntuna wenye wa gogomoka ya opo hambara na tundupo nikuwa terenye po nampost nampost kamnadi wanya kwa kuru pewe na wa gusagu siremo vai hingira makwedi gata tu wale gane kubare intandame kubare kamwa mei dogorongesi toli pura nyasi oyo imari wanye oyo wawa hageke sasi mora imbapira ya oka pia wapa ndiwa mwakara no double document wendi mafano gawa rindi kwa rugane sirefano ya South Africa ya sene tutara sirongo nasi nyesa na media country wide kwa karamo nitantame shone na tupuna kugawa 15,000 zo wakurupe awa wakusha mo system

0: Ngurowe zani?
1: Halo.
0: Tunam tambra Ameri kwamo?
1: Ngurowe namu ya?
0: Newa.
1: Ya, na tutunau sana kungena mawele tuku kamana na kuatra ya yukuneyu.
0: Mm.
1: Nikurupele sina ya muende tuwa nangeni mba hakuna ningapa ya na nikitima badingazi yububudi ya tena kupomu suku notuti. Kia mbudi ni tunati yumayua hana zi ningi atele dia karashika ye nengo tunako hatikiramo inye inye tuyo me yoku shua haku nosi ayende kuvindo kane oyonu batapu ipatitako ikare singa mungu hatu pete me yu okuri kanyamu no mwetu oku shua itamu nosi ayende kuvindo yo irwa yetu tunakurwa nadi tukare singa mungu kuna kuringa cha angesi hatu pete me yu turana rika nyako no kwetu kubabango ne kuna kutuka nga ira kuna kwa era ira ke koko na ke kwa pake hon eti hatuare ke kuvindo badi kaku isha na tuyo kuninga shime yuane haende kuvindo ka ita kusha nako tuene sika di atuwa kudira ingesi kwa di o ma ingesi kwa oma kuru wa kusha na china na nyanda mei haa uru muse kwa diyo shine iruwa na naikare na ipo kutu badi yoko ayara shine kare nungu kwa shine mei detu na asaye momu

0: Nguruwa zani?
1: Nguruwa yenana.
0: Tunamtambara amelikwamo?
1: Pandu mkito.
0: Hmm.
1: Amena mwali na horo tukumora, na horo tukupacha kuwanyakawa yomu. Mumanda. Shinene kwa tupu wale, pa doro pa yetu ya ndiyona. Kwa anu maninge tupu wale, tu ahoro tupu speche ni ya maholi ya kona kuya kupandiyona. Mora, chie dinoninge anu ma, maholi anu wana kuranga waka mahauto mninge. Mundini hae, tabishi naona wakae. Mora kutunda sinano sa kutunda kurundu uyende dogoro dibundu hae ne mashireshili une mora nche ne mashetekerako shpandiyo na watulepo station ya maholi na hawe abandi hasha tubuwe
0: mhm
1: kabisi ngoli na hae kabisi ya kutumone kira na wawe maholi amu amu dini anona na rondo shuri une
0: mhm
1: ame ambara tundi wale nito shika sande sina yere
0: ok nyewa
1: pandusi
0: ya ro simpe kwa kuzako meho nomra zetu akurugensa fungu na zime tupu zakarasi euta ntazime ntazime mbali ntano ntano ntazime mbali ntatu izo zakurugana tanko dogoropa pangesi. Ngurowa zeni?
2: Ngurowa zeni, ayikongo.
0: Tuna mtambra.

0: mashoko akalasi wakuli zambera ove okanyokere ei ono diri kuhara membo lyoge ndimo mkunda goge ya walie mkugwetele lapo na kwama wawizimo na venye ano nambirimo mtu akala kwa ure nombudi hambara tuadimono ya mafaturu rogo manzi tuakagwana gogwasi awana tulisa po emasho walie nao tuwape usimasi katila na rugana nao mora ukone ntuwantani o utuwa kuya ruganesa kapisa sinatu wenye kuvura tuvure nike kuuruganesa nga momu na purake me muwizimo ogwana uyungasi vamwe kapila kara no smartphone okara no smartphone ano ipo ovure kugwana no mbudi elidaku daku duka gana popo social media tudi wako na ukara nono data no data imaliwa amewalie kegano liange siwa unene ngano kavatura marongi kidoga wa papareko no besa ipwasi vamana kugawa igongi yao ano eliezua vantu ananendira si liemasho ngano kwa karangwenga momina aga kala mazua kugoma horo urasi no besa tadi zidika damagure vantu makura vata meke ne masho masho ya neina kukwama hambara omna kwama ninge mbudi zonsesu kwa karasi hambara yeswau mora kwa hamene mo vavanona gona tena si kwa hamene mo vanona gona o wanona gona wanaalia wana amene mwaliolio masho aho kapiwanakara no mambo simpe na tutanja si kapiwanakara simpe no nike no ndunge ipo babure kukudimburura si aga memava na kukonjera avantu meho zao okusina yukana wana wakupiko makura nsenya si mwawowo wanona wana katoka waka jamitele mwaliolio masho ose wakuro no kutuwa kara kupi itwa diri kukuli hame seramo inke mora ungudi uowo kukawa nombudi dopa usimbu simbu yasi katino no divasi udigu maugendero ndi udigu inke nye mokuyunga usiri sene katina tulikuwa teni kumwe tuwaku ya retareta mono mudukuli woku upakwa shawe ngoso woku kava ukatupu nye nawa ya monasi kava ngomo kuyunga kwa usiri kutame kera koka tuitui dogoro ni tanchame ya papopodiri ku anakukuta wakwetu woko divundu nawa paruka kukwama mkuro wakuitu ipwasi wana ukamba darasi ngano wako kemema ngano kapia kara udigu ipo waka ture paipi zao opoka huliza na wana wa kwitu awo ipo wawure kuruga nesa memaka kwitu karu woka tu sigipo mnekuto walie mokukwata kana kani kweme mbudi ezikazi horo kereko wa kwetu waka isosi puro kawizasi nambiringa no mwenenye ogoskolofu kukwama mediveta dio sirongo wakoro kochi ava wana kuhakana wakwao na wana wa kapi wakura nike kuwatona nye owe mkuro na sure ozigide wakwaita ava wantu wana kusivanasi waporosi kapi wana gwanene tutumineni wakwaita ipo wavure kunomena nye kwa kubavura neina eli ovetu toka vave tasi ninga mutone kenye munasure medina yo telefoni zokoko mitri ngozo usiri au okubagwa nozo veta odono nkondo kwalye mpandu munekuto karuwa mbarangwendi kapiti
1: okay
0: ngurova ngano zikare zongwa
1: ewa.

0: Herasi kutara karo ketu aye na kungwe kwa kwara kuya likoka ngorova zeni
1: ngorova zeni nane
0: tunamta ambra ameliku amo
1: hawe name kwa kwate sakote vora kati ya usi lime maga kanduki mausimba ngapi nke na ivura koro kaa kwetu mkurogu wakara nare udami watundapo nare ngesi memaga pwilira kenya pama kugwira tupu vantu na ina saeta damu na siri pipe zibu ze doro ure wawe nduka damu kakara siri mema awepo ya usiri tukonje ni wakwetu wakawango wakwetu kuhara memaga mwapo geli koko nike koko eranyere siri ishi wakupira koka na ina sawo kutunde ure waru nduwe ne doro vinduka awese ngoe nyose kapta kuikuwa tesakosi Nje guma kui kwa tesa kwa yosiri, ngai kareta udigu kwenye mazosiruo. Hata ni kwa tesa kwa kwetu wena waka u ingirengera sine inke apili kutumbra wakasa. Yosiri kwa radio zetu kapina diwa sinke, yali vuri anon radio dimu. Marafeto pura keneno radio wene nana adua kwetu. Akare gavana, akare kansela, akare ire kumtumbra pedina sene gapiti sile vantu wene wo. Wantu wa moro andi wa mtu wa kipundioko taa mtumbure edina maramo etu kwato kapto jiwa singe ya ihoro kerengosu tani sitani pura situa sange simu sinazi vile mradi yosi itaura ya baku hana kutura bai dike sisaso kandukira kusikanduko tani sinasuso sokutu ndawali pakatele sisi mojara jara aniyo itaura ya tameka ya kurugana ndisi mpewa kwetu marasene tozu vuko kwa kwetu oku kani pura kene ni mwedigu na kutu ndireko itaura kaa kazegu ilireko kani ngesi inakale na mbaje tena itaura imu wali ya sikiko mrongo waku dika hena na inyeno ono preska itumba gwire para kaptoji ya mwetu makalango si isinke nani awangane sito sange sito so starara
0: newa
1: ngroa zimu wapere
0: naona shena newa Ngrova zeni?
2: Ngrova.
0: Tunamta ambora amelikuwa mo?
2: Andu kumpito. Walipo kutipu wafurikwete wakwete kuko nike temasho. Temasho na wana wa mwaraka nijivire mwajiwa pitaki wale ya hompavete wa rata no na waka tila kupata rogo menagazi kwenduka. Masonye sime ngani kambra waruga ni wahompa wetu iwawu nene ni vape mkonde wa foru manivetio moka wangu wangu isi la wangu wesi nazo wama tantele tukunya si tureni nye izongi mili zuwe ono vati njimo asi vape muna avura nga waru nye gemeri wa oru sabi na kagogo nye maga nipatezenduka la foro maninye vati wenye igongi vazi jidenye vantio muna mkunda dao wali kweche mwenye mwumene ziwa liongandi tatu matata tatu kamitele pongandi tuwe pongandi tatuka hagira kawa yuro ndi kibanyo nawa kapisi vantio tuko kujitarera mwara wa oyo yunike yunike yunike yunike yunike yunike yunike mema lazo kwenduka yunike yunike yunike yunike yunike wako mpana wa walikire mo watu kare koro nongkondo dokuwa wafuru mani nongkondo wafuru mani wata pangugirenye wantua wo wali kujote momo mnene wakitu wa hiki gire tiku wantua liike tawa ikana vio nizile hida anauka ndio mema mema oru wantua kini ilione nongkita komeho wanona wakua mema wakitu wanona yona wakitikire ni wakondima hingiri mimi ngozo mwene wakompa wafuru mani mwene wali mahala tuku mema gazi
0: Nya vantu awa vantu vantu wa pili kuharas memaga zeko venduka omoka vango vangapi
2: awa vantu liku haras memaga asiga zako venduka na diri tika zangu nazi ni kapiza haras memaga zeko nige kwa venduka
0: oho nye o vantu aso nye wa pili kuharas memaga zeko venduka Marupe msinke nyewa kulikidanya siya woka pipa ihara.
2: Iwata hiru hapo wa mtu.

0: Herasi, suruwe si nominte kwa gendada agenda, tuwa atenguro mtuwa kufragwa nikera kumenone, meli kwa mletu, lio zaka naka koma siku. Aye, nomsika na avuru kumpako dogoro papa, gesu dokuli siga siga. Ano, meli kwa mletu, olia di kwa sdiwa, vamsika ntu woge. Ano kutaru urama unenepo, nomsika doa msika ntu, vamwetu uomombu mbura zetu, zaka vango. Imati hiru gana ngoso, sene utano, saka kanda, meri kwa mletu, lia diwa wa msikantu woge, tuwa hepa kutaru urano msika, doa msikantu wa mwetu. We listen and we don't judge. Penapoka, ninga sawe, vamo kwa kuwadi pagata akatura kononge sefa dao, ase aye, owo kuwa judge. Hey, chineki.
1: This is
0: Tempo. Hey, tango stu pura keneko o Shaolin Tempo Kung Fu kume na Flyboy Kachazi. O Jet Li, o Jackie Chan, o Bruce Lee na venye mo

0: mtantere kwa sinki ima hara kutumbura ko kwe ima apura kede nomsika dendi.
1: Nina toko ya kukwara, I swear, from the bottom of my heart, nobe nina hara.
0: Ei, omdike ndi.
1: Kara, wakare kumuhara.
0: Rakwetu maso ambasho mpomborume.

0: eharo lya kapatako epa eharo lya kapatako nampeli ngapi ina wale wagana munungere asi ngaitu wape ngaitu ipe bomba uvera moisiki ameno wenga nfa kugana mgano go usili ndinga donga pino Nasugarasi, mom tumnam divisa si dotok zogerane na kumena mwenu na ingire na kama studio. Suruestango ni mpekos kampito, ampekos ye mororo, nukum tandera si geire kupyo kwa atundire nani, woza woza.
1: Moro moro moro ngurua.
0: Yaru.
1: It's your boy SP on the studio now. I'm in the studio right now. Wakango kuhara. Namretere mbudi. Namretere nomsika. Na inyeyo yu wangoso. Mwakona kuhizo wane ina kungurua za nene.
0: Na inyeyo kufanangoso.
1: Yeah.
0: SP.
1: Yame SP. Dina lange SP. Kwa tundire kondamanges mara. Original village zange nakazaza.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Oh, boys opo nakazaza.
1: Po nakazaza.
0: Makura eza punda ukiratango mondama.
1: Mondama. Tumunali blow manges.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na inye tubia kufanangoso. Ya wale dogoro papa nasugu warasi owe kwa retereko vapurake ni nomsika. Ndinga pi?
1: Yeah.
0: Nomsika msingi deo waretereko. Eza album zogio reta. Zokufanangapi wale komeho nokuli noku, komeho zoku iruga nangoso
1: yeah.
0: Tutanterako sinaka ukesika nzira koge kukua menako msika ngapi mwa genda dogoro yosike ne inapa tuwa okuya gendera oyorete album zoge tuya zogere mo studio
1: yeah,
0: wale ntundiro zoge ingi ya kuningisire ipo oware kenoe yono msika ingi ya korange dere
1: ya yeah, ami kwa kere mtu sili na here kupra kena radio tani mwanzuko zange umna kere kwa kere mo radio makura kama mnagweni na ana wangende zuku nikia singa mnanvura na mikutameka sinike sakere ya sinike na sere ntoku na here kutemu ina na wana wano msika mpili wa kwetu nga apurange asinga pa mwali mwa marusumu rwangani
0: hey.
1: Kwenye manzo suru wa ipone ya kere tumni haro liku nikia sae sepa nyamu wangene na ngusa buke nchi yange
0: hey.
1: Walikufuranga ikatompo kengi
0: na inyatu vio karangoso
1: ya
0: owe ngo flowa ngo flowa no msika doa kwenye pomho
1: ya
0: kwa menga... kere ngo prake na tumno msika ogo msika kufuro ogu limome togu temwini ne ngamo mtupuga idimba mwene na inyatu vio karangoso
1: ya ya imuna kere ngoso
0: ok
1: wantua here kwe dirange wa prake ni azi
0: hey.
1: Ngapi inke mpamu ya kara mwangi
0: Eh,
1: okali momengaro no melody zako go mtu
0: because
1: dimbezi to bari ko antu ngaku supera kenena ko radio.
0: Okay.
1: Yeah, yeah.
0: Onene pungwe ngwenu ngaro dare ngo flow unene.
1: Mingan flow unene. Ngan flow unene no ngaro da funika.
0: Oh, no wa Zambia.
1: Wa Zambia pe na dakuiza.
0: Eh.
1: Yeah, do daning sirenge mara. Kamna dia minga ku dimba marangan hete kereko.
0: Eh.
1: Dimba inakuzuba
0: goge na maraka gao gomo wa Zambia mwina watumbura nongkango dao nowe imo kuhete
1: na me munga ndi hete kereko kutumbura ngororo
0: ngwendi afunika
1: ya nongaro simbe nongaro idaniki sirengewe ne ni alizuwe munda zo mchima kwangea sinami wale zo alimwe ngani kakara kwa msikantu more esnike na sara ya konyima usuruo Tanyagwana Josh. Josh nage kwa pwage serepanya mwendi no msika.
0: Okay.
1: Yeah. Mga pwage serenya mwendi no msika. That communicate. Nage dogoro tatantere nge nzira. Ezga genda si. Nga pwage gendere dogoro aka record the albums and these okuhova.
0: Okay.
1: Yeah. Makura kwa njima zosuruo. Name tanya. Tame dimba pwanya mwange. Yeah. Tanya mtumine koko WhatsApp nongaro dangi. Poke ya zuhiri asa. Oh. Nani sengo so muawa.
0: Ehe.
1: Yeah. Kwa njima zosuruo ipone ya kere negano leku ninganya si. Ah. Ngesi ntudi, nwe album zogezo wa rugene za zumbana, name album zange za kurugana, za ya zumbana kwenye mazosuruo, utati ningi collaboration ya tupuwa gesa album zime.
0: Mupakere, tumakuratango, mupuwa gesa album zime.
1: Ya tupuwa gesa album zime. Pangesi hizo album zokuwa, ngosu.
0: Zezi
1: hizo album zokuwa. Editua hawele kurugana, dazire mu community, datu zumbana mpili nyose ngesi kaputua karanati.
0: Na kumazuma kudipirukira.
1: Watu kutuwa kudigwana.

0: Nina.
1: Hey, my pira kuti dimba ruvali.
0: Tait simbizi ruvomora boso rotwake agendera ngesi urui kwa Gaza ra unene.
1: Mhm.
0: Yeah. Nongaro nonzi twakara na do. Twara kuruganisa.
1: Mhm.
0: Yeah, yo twali pesi digo sokunika. Today's album twakona kuzumana. Tuz dam ne tuz twara na na mumkunda kwetu kakavango. Twakazi prakene. Yeah, sewa mana kuzprakena thana tindira nya singa pemtu agenda tuze komeo nonongaro doku upako ndino no album doku upako.
1: Ehe.
0: Yeah.
1: Yeah, wale mokuzero ngiki des album dogrozia sike postafura za gusa suru sokura ku.
0: His album kwa zero ngiki daktamekera 2022.
1: Mm-hmm.
0: Dias mane last year 2025.
1: Ehe. Mokuziko nje satu mwelike.
0: Mokuziko nje satu mwelike.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Wale inge ya mningi sire nanu nasi yoso kutunda 2022 dogoro 2025 ndanuma kuyazumana inge ya digo perepo na kauke
0: ya digo perepo na kauke asilinga tani mumtu akarasi epiro iru gana na wana sene kapeo guana asilinga kwa studio na umesho mnozako tango stopu nguro so sninki ya dogoro wapatu wake ya gendera toya mana ya tompoka ya kapisu ureru kaya
1: mwe
0: pontambo zoku ninka sizo silinga na wana mkafute kwa guina mkweni na gya kumurugani na sninki
1: azo mwa kuzitombrasa izo hili is albums
0: is album kwa zuru katupu Eparu album imo tuazuruka.
1: Eparu album.
0: Yeah.
1: Ilwe dina la zotu makura.
0: Imo
1: mwa kuzitumbura ngoro. Imo
0: kuzitumbura ngoro ngesi.
1: Imo zingira se eparu album ingi.
0: Ya, sinziso nongarwe daka ramu kwa kutumbura tupu ininke eparu.
1: Yoku hamena tupu keparu.
0: Keparu tupu. Nkenye zungaro no prakena, kamu nongkango diotu natgalisempo nukira peparu waka tumbura. Potua tungire gano. Tutua kona kuzuru kwa tupua zikare eparu album.
1: Eparu album.
0: Ya.
1: Azo kwa simbi no treka dinga bi?
0: Azo kwa simbi no treka 15.
1: Mrongo nantano.
0: Ya.
1: Mora kwa kolabore ito gutaretako gutaretako. Makura skumba.
0: Ya, ya karango ya ture rupa.
1: Na inye tupio karangoso. Ya wale eparu album, no msike Dakar, one kudimba no msika dordi msinge. Mura vantua mweto zubwasa, ame kudimba kwa ito, ame kudimba afro, ame kudimba kwasa kwasa, one no msika dordi msinge di mwaru gani.
0: Ya, meparu album kwa karamo no msika Dakar asedi, dahamene unene kwa ito.
1: Mm-hmm.
0: Tani local music dancing to disco.
1: Mm.
0: Ido da karamo.
1: Oh, kwa karamo kwa ito no yeah. Disco.
0: Yeah, mara unene po kwa demene kwa ito.
1: Kwa ito tupu ambara.
0: Yeah. Tani afro na kauke.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Kwa vonga vonga
0: mo na kauke. Kwa vonga vonga mo tupu. Mara kwa kumonega seo sen kenye koruha kufura kwa ame. Kenye zininke type. Kufura kurugana.
1: Kufura kurugana na watupu.
0: Yeah.
1: None mandengu.
0: Komandengu nyopwe foto. Komandengu kufura ndimbe ngarozo mandengu marakaptanu vuru kuzudana kaya. Tanzi dimbi tupu wakwe tuwa kuzudana. Tawazudana tupu.
1: Mm-hmm.
0: Ameni zudane ni tupu komchima marakaptanu gavuru mandengu kaya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Ehe, mandengu owe wale yodewe na atichasu kuburo dimbe mara umbumba
0: laijio karagoso
1: mara mokudana umbumba
0: mokudana umbumba wale wakapata

0: notreka doge edi dakara mo notreka denie mavali dakara mo duksika ko murongo nantano wale tuguse tupye ngazwe za kudimba dogoro papa na atokora yeah. Tusimitira kwa sinaka uke inke wale nambu ya mwatamba inke mwadimba mwona wanao
1: ngarwezi na atokora ngarwezi akarasi kwa kukora ngeda mharwa goge alizuvi asi na imwe sinasi nganyekerasi walie kwa kudana ukatupo surestu akara tango sini mtantere nyasi amengesi na atokora makora maraze nitajali tumburasi zikaras nikare mpili mwera ndi monzara amesimbe tansika maponji kitingororo ya ngarozi mweza hamene meharo
0: eharo
1: ekora ngedo kwa tamba kwa tuwa kara neharo
0: njose
1: tuwa kara meharo
0: na inye tubio karangoso ya karasi sena si paugusa tupisaone na nakauki kwa hili wantua mweto ningesu no eharo leo sene wali guano po awe toka tanda kombara nye urewo mazu waga waliga tatu lia panguruka
1: yu toko tantanyo yu karangoso
0: tokoro kabila kere lewa
1: kabila kere tokoro na wana kwa kere tumungu ndia si wamu mara kuruga na ininke koihonena mara kapia diyo asie tokoro liende tokoro msinki ya
0: nye sene otokora wahepa kutokora
1: wahepa kutokora mora momo kutokora nye ninge idona na wemo ya kutokora ngoro ongoso
0: na inye tupungoso
1: ya maudiku nagwe mga kuhiza momo
0: makora ngedogo kuhame na keharo
1: makora ngedogo kuhame na keharo
0: shu.

0: nanike ukarangoso.
1: Na nanye tubi ukarangoso.
0: Kaire tamo Namibia mtu enagurate tu kiasi nani.
1: Eee.
0: Awagara nani kenyo kuku hame natu.
1: Eee.
0: Yeah.
1: Nanye ukarangoso.
0: Nanye ukarangoso.
1: No pizza kudizu vira. Aye, mwendi ukatande kumbara.
0: Yeah.
1: Ya wale edinotreka doksika kumurogo na ntano na diya dagenderemu.
0: Mm.
1: Kwa ziru gani na kono studio msingi?
0: Album na nye kwa ziru gani na kwa KI Record.
1: Mm.
0: Ya kwa karamu nongaro tupu mbali edigaru gana bikila kazla jaifas.
1: Okay.
0: Ya.
1: Mm.
0: Doku upako na dinye bening nye kwa kwao. Ya bening kwa ya ziru gana ninki kazla jaifas gazi ninki.
1: Mm-hmm.
0: Ma rekodi. Gusako do mbali, kei record ditubu gaziru gana.
1: Nazi ya nazi.
0: Nazi nye nazi.
1: Dogoro kuzidindu urapo.
0: Dogoro kuzidindu urapo.
1: Shuu.

0: makpura ke na dogoro papa ngesi ano omona vuruku ingira kubena SP mwene ogod nakpura kusofatura kumena gedo msika di dakuchocho ma dogoro papa ngesi aye nasugu warasi dogoro papa album za pu za simbino tereka doksika kumurongo nantano mazeze album wale organ marugana konare no video ndi ndina die kwa kara simpe no audio
1: ah simpe no audio da kara pangesi kwa tuntuli video zine ya kara si ya digo pero unene tundo kutuwa dere nsena tika ninka si wale tuka gwede mono video tatika dera simpe na no udi kukomeo kutuwa tamba
0: ok yeah. Ntudi tango suma kona kurugana tango no audio
1: tango suma kona kurugana no audio divuke tanat taras ngap natuvura kwa retira konye wat tarenye asi Vora mtho hetege kudana ndi ye yokunguma ukatifu kwa mtho eno kuyataka padingo.
0: Raye ukaragoso. Ya wale unene po, nsena siku wizako nombatero nye. Unene po nombatero dopas maliwa, nombatero doma kwa tesoko, magano, isinge singe na inye. Okumadi guwana, dogoromu ya mane album nazi?
1: Ngwe ndi nombatero dopas maliwa kwa tonyamu itu. Po magano. Ya, wantu wopo mkunda apra kene nongaro. Editua rugana nare. Iwa hati korange edetuku.
0: Ok.
1: Tukire niko meho. Ya, ndi damne nongaro dendi muture po pontambo nazo peke. Uwe mtu adere tangesi kwa wato FM.
0: Ok.
1: Tuwa turangoso pontambo nazo peke. Okuka mnadi zumba nukunga dikarera kuku.
0: Ya. Kapsunga ndi. Da wiza moskumba.
1: Ya, omunge stadi patere momu makura.
0: Moka handa.
1: Dikare momu.
0: Na inye dubi ukarangoso.
1: Ya.
0: Ya wale, moku dimba, kuchanga, na inye kwa hiru gana tupu mwabalitu.
1: Kwa hiru gana tu mwabalitu.
0: Ok.
1: Kwa to ganinga sana na wasi. Tuwa karako nongaro zetu. Wale ndi ngesi. Kwa hiru changa tupu nyamwetu, noma gano ganyamwetu. Dara ini kumia kuhoroka. To itura tupo ninge. Po pechangwa to itura postafra magwana ukasilinga to mtuara ko studio
0: okay
1: yo yelike to mtuaruga
0: yelike to marugana makora
1: yeah.
0: Ya wale sana simo kuninga singano vakupura spandurako vamwe mokuninga siyez album dogorozia sike po postafra ngano wale ano vakupandura unene
1: ya yeah, first time pandura tango snohomi dange doko village okna tundira
0: okay
1: ogwakaras dili
0: Hey.
1: Ndugu mungani penongaro dange mpilia si dizumbani mara kwa ndi kufura nkagwani kumpilizi imwe
0: okay.
1: Ndika korange dange age nga prake ninge unene apanaki azireta kwa wakondi nao waya perenge kwa magano saa suru gana wakona kustuara komeho
0: okay
1: ya
0: yeah.
1: Nohomi nonzi tupuwe nedapange magano di korange denge dokro nena na ingiri umu ya yeah.
0: Okay
1: ya yeah. Kapisha suwale ininkia si wale kwa sangu mkapuwa nyamu. Ngetanu hey. Rugana ini keo mapuko. Wakona karano wako ni uprake neko magano.
0: Wakona kura kena magano.
1: Ya. Bimbangesi, weyo karangesi, yoya ningi sirengandia kakarengesi, ndiyo yaka ningi sirengosu na ikakarengesi. Ya, na inyengosu.
0: Ok.
1: Ya, angwe no friend dange nonziwe ni dakorange dange. Taniko kumpoe tuwa dimbi nage, nyamu etu kulikorange da.
0: Ok.
1: Ya. Nyamu etu kulikorange da, ipotu tuwa resi ningi setu komeo.
0: Asitu.

0: to konje mgara to yeah. Sekome ho to agwira yeah. Pusikachi
1: mara seni otara konyimo kutoa tunda nongaro dimwe tuwa zumba nesawa mkwa kuninka siyo dinangano idoe nongaro imwa kwa geseri
0: idoe yeah. Wakulingaka gwira
1: ya yeah, idoe wakulingaka gwira makura nombatiro kapdakere po pilio dam nengaro zo gyo zimpe zaka zumba na nitaprake neko ya mseta na geta delita
0: umono wa producer suwa mwe na opo hiro imwe wa mwe kuwatera apano dimbangesi na prake na saa angano apangano kone nkiungesi
1: oyo imonyo oyo ya tu watera unene nene producer akuvura kuhanduka akuhageke sepo opo saa uyumwa kudimba ne inoyo ae kaptani irikoda ntuto mkai irikoda kwa studio zanga ndi ndi kupi kwa kono mtuara maraka pia yukira
0: ntutika
1: iwapu koreni ngoe Kelvin DJ Kelvin gatu watera unene igena gatu korange dako nage unene na se amtan murugaye ne album zikaria sozo ndando mwakuma zaka rapo za yukire ndika bza yukire amtan mkwa fakotu mzemora mwa struggle unene ntani nongaro edina dikazumba na ya
0: Nainyo karangoso.
1: Nainyo ngoso.
0: Shoo. Kwa roro kakuture erose. Aye.

0: onda mapezenga.
1: Diorokozo. Ah, tan gazare paro lyoko nyimango so
0: okay.
1: Nakura. Ngape ware range wa kondi wange.
0: Ehe.
1: Ya na hepa kwa pandura ntane.
0: Ehe.
1: Ya.
0: Ya karasi omukwa gawa muhambara rupandu kusetuka kwenyimo tarea skupi ya kuwa tundira.
1: Kuwa tundira.
0: Ehe.
1: Ya.
0: Ehe.
1: Mungano za kulifatura zenenga.
0: Ehe.
1: Namplea pa dimbi. Ndi wakuzuzu wako wakwete wame wakuzudimbi za nukidange genda.
0: Oh.
1: Ya.
0: Shoo.
1: Kuzuzu wa uhemo ruturu wange.
0: Chineke.
1: Ya.
0: Nan, nan, nan, nan.

0: mokuwa pako tupinya singo di msinge na avrak bela ipawa uyunge no wendi wa gwanekere no wese wa harano sidi
1: ya ngodi zangi amena kuyunga ngesi 081 20 50 494 SP ndi wale kuseva separu
0: eparu
1: ya ndi kuvura gwanekera kongo dizam kwetu for 36 37 ozoza Josh 36 36 37 ozoza Josh
0: sene wa hara kuvura mabam gwane iko kononongo kono funguno
1: ya bahepa kutugwana ko kononongo dide
0: aye na sogorasi yo inzi ya pomo mnakatu itumura penasi yo kuyunga kuvura kusise zua kapia ipu na inyo yo karangoso aye no seta tukarere rago kuitwa ya tokwera kume nove ano ngamo mtupia karasi no msika dayasi kimepata da wato FM ano wantu wa diara kuvura vapure tatu ngwanjura au bahara no kopita baligwane ne kwa koge nyamoge aye tatu kwa rere ragomo mbayi uyunga bene ba prake ni woge asi kakonje katware komeho uwi oga kwa mwene karunga aye no nkango zimwa si twa pandura unene mokuyato kwera ne inakumwe nove no studio tatu kwa rere na nyeyua
1: pando
0: pando